Salam. Sabahınız xeyirli olsun, istəkli dinləyicilər. Azərbaycanın Səsi Radiosunun Güney Azərbaycan redaksiyası Bakıdan verilişlərinin yayımına başlayır. Xatırladırıq ki, bizim verilişləri hər gün Bakı vaxtı ilə saat 8:25-dən 11:25-ə, 12-dən 13-ə, 14-dən 15-ə və 18-dən 21-ə kimi qulaq asa bilərsiniz. Verilişlərimiz Azersat Peki vasitəsilə radioaz.inter və www.aztv canlı yayım internet saytının Radio Int səhifəsində yayımlanır.

Salam hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radionun efirində mədəniyyət xəbərləri studiyada Natəvan Sadıqovadır. Həftə ərzində baş verən mədəniyyət xəbərlərinin qısa xülasəsini təqdim edirik. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Ölkənin süni intellekt vasitəsilə ilk tarixi sənədli filmi Uzun Həsənin təqdimatı keçirildi. Azərbaycan UNESCO Dünya İrs Komitəsində mədəni irsin qorunması üzrə öhdəliklərini bir daha təsdiqləyib. Şuşada ilk açıq hava kitabxanası təqdim edilib. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sifarişi ilə hazırlanan Sultan Həsən Bahadur filminin təqdimat mərasimi olub. Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Rövşən Məmmədov bildirib ki, 2 il əvvəl tariximizdə qürur duyuruq layihəsinə start verilib və bu istiqamətdə sistemli fəaliyyət həyata keçirilib. Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri əlavə edib ki, tarixi yaşatmaq və onu gələcək nəsillərə çatdırmaq Azərbaycan Televiziyasının əsas missiyalarından biridir və film Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda canlarını fəda etmiş şəhidlərin əziz xatirəsinə həsr olunub. Qeyd edək ki, filmin rejissoru Necid Güven, ssenari müəllifləri Sərvər Bayramov, Mahir Qəribov və Sevda Hüseyndir. Azərbaycan UNESCO-nun Dünya İrs Komitəsinin Cənubi Koreyanın Busan şəhərində keçirilən 48-ci sessiyasında mədəni və təbii irsin qorunmasına sadiqliyini bir daha bəyan edib. Ölkəmiz Dünya İrs Komitəsinin 48-ci sessiyasında Azərbaycanın UNESCO yanında daimi nümayəndəliyi, Azərbaycanın UNESCO üzrə Milli Komissiyası, Mədəniyyət Nazirliyi və Dövlət Turizm Agentliyinin nümayəndələrinin ibarət heyətlə təmsil olunub. Daimi nümayəndə UNESCO-nın Dünya İrs Komitəsinin 48-ci sessiyasında ölkəmizin mədəni irsin qorunması sahəsində həyata keçirdiyi tədbirlər barədə məlumat verib. Bəyanatda bildirilib ki, yaxın zamanda qəbul edilmiş Azərbaycan Mədəniyyəti 2040 konsepsiyası mədəni irsin idarə olunması sisteminin təkmilləşdirilməsi, irs obyektlərinin sənədləşdirilməsi, onların hüquq müdafiəsinin gücləndirilməsi və tarixi abidələrin bərpası istiqamətində uzunmüddətli strateji çərçivə yaradır. Mədəniyyət Nazirliyinin təqdimatında İSESKA və Real Təhlil İnformasiya Mərkəzinin tərəfdaşlığı ilə Azər New Media şirkətində istehsal olunan Cənnətin İqamətgahı filminin treyleri hazırdır. Ekran əsərinin xronometrajı 45 dəqiqədir. Sənədli musiqili etnografik film Azərbaycan Mədəniyyəti 2040 konsepsiyası çərçivəsində istehsal olunan ilk ekran işidir. Filmin ssenari müəllifi və quruluşçu rejissoru Kamran Qasımov, təsvir rejissoru Arif Zeynalov, bəstəkarı Siyavuş Kərimi, məsləhətçiləri Mir Şahin Ağayev və Cəmil Quliyevdir. Eləcə də filmin montaj rejissoru Elçin Şükür, səs supervizorları Samir Əsədov və Uğur Səfərov. Bayatıların ifaçısı İlahə Muraddır. Mədəniyyət paytaxtında ilk açıq hava kitabxanası təqdim edilib. Şuşanın tarixi və ədəbi mühitinin təbliği, eləcə də şəhər sakinləri və qonaqları üçün mütaliə imkanlarının genişləndirilməsi məqsədi ilə Şuşanın mərkəzində kitab dayanacağı istifadəyə verilib. Kitab dayanacağı günün 24 saatı fəaliyyət göstərəcək. Şuşa sakinləri və şəhərin qonaqları burada təqdim olan kitablardan sərbəst şəkildə istifadə edə biləcəklər. Rəqəmsal əl çatanlığın təmin edilməsi məqsədi ilə köşk ödənişsiz Wi-Fi xidməti ilə təchiz olunub. Bununla yanaşı, ziyarətçilər xüsusi enerji doldurma məntəqələrində rahatlıqla mobil cihazlarının enerji ehtiyatını bərpa edə biləcəklər. Qeyd edək ki, kitab dayanacağı Qarabağ küçəsində fəaliyyət göstərir. Qarabağ Universitetinin İncəsənət Fakültəsinin müəllimi, Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının üzvü, Bədii Şuşa sənətçisi Məhər Məhərrəmovun elmi məqaləsi və 3 müəllif əsəri Türkiyədə keçirilən 1-ci Beynəlxalq Çanaqqala Keramika Simpoziumunun proqramına seçilib. Simpoziumun elmi proqramına Məhər Məhərrəmovun Azərbaycan xalq sənətinin müasir bədii Şuşa yaradıcılığında sintezi mövzusunda elmi məqaləsi qəbul edilib. Azərbaycanın Mədəniyyət Nazirinin müavini Murad Hüseynovla Özbəkistanın Mədəniyyət Nazirinin birinci müavini Nodirbek Sayfullayev arasında görüş təşkil olunub. Görüş Özbəkistanın Mədəniyyət Mərkəzində keçirilib.
Görüşdə mədəni humanitar əməkdaşlığın cari vəziyyəti və perspektivləri müzakirə olunub. Murad Hüseynov həmkarının yeni vəzifəyə təyin olması münasibətilə təbrik edərək onu 18-ci Üzeyir Hacıbəyli Beynəlxalq Musiqi Festivalına dəvət edib. Tərəflər qarşılıqlı kino günlərinin təşkili, şəhərlər arasında birbaşa mədəni əlaqələrin qurulması, eləcə də birgə musiqi kollektivlərinin yaradılması və ortaq konsert proqramlarının həyata keçirilməsi ilə bağlı fikir mübadiləsi aparıblar. İkinci Türk Dünyası Gənc Şairlər Festivalı çərçivəsində Ağda Muğa Mərkəzində Özbəkistan Jurnalistlər Birliyinin sədri, tanınmış şair və publisist Şöhrət Arifin Azərbaycan dilinə nəşr olunan Məhdubdur Ömrüm kitabının təqdimatı keçirilib. Dünya Gənc Türk Yazarlar Birliyinin başçısı şair publisist İntiqam Yaşarın moderatorluğu ilə baş tutan tədbirdə Türk soyun baş katibi yazıcı Sultan Rayev, eləcə də Türk dünyasından gəlmiş tanınmış ədəbiyyat və mədəniyyat xadimləri iştirak ediblər. Çıxış edənlər Şöhrət Arifin yaradıcılığının Azərbaycan oxucusuna təqdim olunmasını iki qardaş xalqın ortaq mənəvi dəyərlərinin təbliği baxımından mühüm hadisə kimi dəyərləndiriblər. Nəşir Türk dünyasının ədəbi inteqrasiyasına, qarşılıqlı tərcümə ənənələrinin zənginləşməsinə və mədəni əməkdaşlığın genişlənməsinə dəyərli töhfədir. Ozan Dünyası, Aşıq Yaradıcılığının Təbliği İctimai Birliyi, Borçalı Aşıq Mühitini Tanıyaq və Tanıdaq adlı yeni layihəyə başlayıb. Layihənin əsas məqsədi aşıq sənətinin inkişafında tarixə mühüm rol oynamış Borçalı Aşıq Mühiti haqqında ətraflı bilgi vermək, bu məktəbi daha geniş müstəvidə tanıtmaq və yerli aşıqların ifa özünə məxsusluqlarına diqqət çəkməkdir. Mədəniyyət xəbərləri.

24 saat sizinle. Sizinle. Bugünün yaddaşında 27 iyul tarixi. Təqvimin səhifəsində. 1826-cı ilin bugünündə Gəncədə Çar Rusiyasının müstəmləkəçilik siyasəti əleyhinə güclü üsyan baş verir. Bu Gəncə xanlığının 1804-cü ildə Rusiya tərəfindən işğalından sonra Çar Üsul İdarəsinə qarşı ilk kütləvi çıxış idi. Üsyana Cavad xanın oğlu Uğurlu xan başçılıq edirdi. Rusiya-İran müharibəsi dövründə baş verən üsyan Çar qoşunları tərəfindən amansızlıqla yatırılıb. İyulun 27-sində dünyada baş verən digər hadisələr. Osmanlı bəyliyi ilə Bizans imperiyası arasında olan Koyun-Hisar müharibəsi 1302-ci ilin 27 iyulunda Osmanlı qazinin qələbəsi ilə sona çatdı. 27 iyul 1804-cü ildə Rusiya-İran müharibəsində ilk toqquşma Üçməhədzin döyüşü olub. İrəvan xanlığının ərazisindəki Üçməhədzin kəndi yaxınlığında baş verən döyüşdə İran qoşunları Rusları məğlub ediblər. Lakin 1805-ci ilin əvvəlində Şəki və Qarabağ xanlıqları istiqamətində yenidən yürüşə başlayan Ruslar həmin ilin mayında hər iki xanlığı ələ keçiriblər. 1866-cı ilin 27 iyulunda dünyada ilk dəfə olaraq iki qitəni birləşdirən teleqraf xəttinin çəkilişi uğurla başa çatdırılıb. Transatlantik teleqraf

Taraf xəfi İrlandiyanın bir adasını Kanada'nın bir vilayəti ilə birləşdirib. 1921-ci ilin bugünü Toronto Universitetindən biokimyaçı Frederick Banting'in rəhbərliyi etdiyi elmi tədqiqat qrupu insulin fermentini kəşf etdiklərini açıqladı. 1949-cu il 27 iyul tarixində dünyanın ilk reaktiv motorlu sərnişin təyyarəsi ilk uçuşu həyata keçirdi. O ilk kommersiya uçuşunu isə 1952-ci ilin mayında etdi. 27 iyul 1952-ci ildə Volga-Don kanalı istifadəyə verilib. 1953-cü il 27 iyulda Şimali və Cənubi Koreya arasında müharibədə atəşkəs haqqında razılıq imzalanıb. Elə həmin gün bütün əməliyyatlar dayandırılsa da, indiyədək sülh sazişi bağlanmayıb. Şimali və Cənubi Koreya arasında müharibədə hər iki tərəfdən 6 milyon adam həyatını itirib. 27 iyul 1964-cü ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarında qaralar federal məhkəməyə müraciət etmə hüququ qazandılar. ...27 iyulda həm də bu tarixi şəxsiyyətlər xatırlanır. Rus yazıçısı Vladimir Karalenko 1853-cü ilin 27 iyulunda anadan olub. 27 iyul 1824-cü ildə Fransız yazıçı dramaturgu Aleksandr Cuma anadan olub. Azərbaycanlı müğənni, xalq artisti Süreyya Qovanlı Qacar 27 iyul 1992-ci ildə vəfat edib. 27 iyul 1991-ci ildə əməkdar incəsənət xadimi, piyanoçu, Dan Ulduzu instrumental ansamblının yaradıcısı Gülarə Əliyeva vəfat edib.

0: Azərbaycanlı aktrisa, xalq artisti Nəcibə Məlikova 27 iyul 1992-ci ildə dünyasını dəyişib.
1: Salam qızım.
2: Salam Hüseyin dayı.
1: Arifdən çoxlu çoxlu salam var.
2: Arifin yanına gəlirsiniz, necədir, salamatdır?
1: Salamat olmağına salamatdır, iş boydan aşıb. Bircə nigarançılıq evdəndir. Sənin keyfi necədir? Şəhər üçün darıxmırsan ki?
2: Heç işdən baş açıram ki, darıxım da.
1: Evdə işlərin necədir? İsmail ilə necə dolanırsan? Yoxsa yenə dərslərinə baxmır, hə? Tərsliy eləyir. Sən ürəyini məndən gizlətmə, qızım. Mən Arifi öz qucağımda böyütmüşəm. Nə dərdin varsa aç mənə de. Demək sözünə baxmır, hə?
2: Sözümə baxmasa dərd yarı idi. Onun məni görməyə gözü yoxdur.
1: Darıxma, qızım, darıxma. Düzdür o, ərköyün böyüyü. Biraz nadinc uşaqdır. Ancaq mehriban, ürəyi təmiz uşaqdır.
2: Onu düz deyirsiniz, ürəyi təmiz olmağına təmizdir. Ancaq hələ də onun qəlbinə yol tapa bilməmişim.
1: Darıxma, qızım, darıxma. Hər şey düzələr. Atalar demişkən, səbr elə, halva bişər, ey qora səndən. Bəsləsən, atlas olar, tut yarpağından.
0: Sülhün təşviqində medianın missiyası. Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı Şuşada artıq ənənə halını alan Şuşa Qlobal Media Forumunun keçirilməsi, ölkəmizin açıq dialoqa, obyektiv informasiya mühitinin formalaşdırılmasına və beynəlxalq əməkdaşlığın genişləndirilməsinə verdiyi önəmin bariz ifadəsidir. Forumun ildən ilə daha geniş iştirakçı coğrafiyasını əhatə etməsi, dünyanın müxtəlif ölkələrindən media rəhbərlərini, ekspertləri və nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların nümayəndələrini bir araya gətirməsi onun beynəlxalq nüfuzunun davamlı şəkildə artdığını göstərir. Şuşa Qlobal Media Forumu eyni zamanda Azərbaycan həqiqətlərinin beynəlxalq ictimaiyyətə dolğun faktlara əsaslanan və birbaşa şəkildə çatdırılması baxımından mühüm platforma rolunu oynayır. Milli Məclisin deputatı Səbinə Salmanova

deyir, işğaldan azad edilən ərazilərimizdə aparılan geniş miqyaslı bərpa quruculuq işləri, regionda yaranan yeni reallıqlar, Azərbaycanın sülh gündəliyi, nəqliyyat kommunikasiya layihələri, enerji təhlükəsizliyi və regional əməkdaşlıq istiqamətində həyata keçirilən təşəbbüslər məhz bu forum vasitəsilə beynəlxalq media nümayəndələrinin diqqətinə çatdırılır. Xarici jurnalistlərin və ekspertlərin hadisələri yerində müşahidə etmələri, ölkəmizdə gedən proseslərlə yaxından tanış olmaları obyektiv informasiya mühitinin formalaşmasına xidmət edir. Onun sözlərinə görə Azərbaycan Prezidenti Cənab İlham Əliyevin sülhün təşviqində medianın missiyası, həqiqətin bərpası və etimadın yenidən qurulması mövzusunda keçirilən 4-cü Şuşa Qlobal Media Forumunda ünvanlanan çoxsaylı suallara verdiyi əhatəli, məzmunlu və faktlara söykənən cavablar isə tədbirin əsas məqamlarından biri kimi yadda qaldı. Dövlətimizin başçısı təkcə Azərbaycanın prinsipial mövqeyini ətraflı izah etmədi, həm də regionda və dünyada baş verən geosiyasi proseslərə dair dolğun təhlillər təqdim etdi. Möhtərəm Prezidentimiz çıxışında Cənubi Qafqazda dayanıqlı sülhün təmin olunması, regional əməkdaşlıq perspektivləri, nəqliyyat dəhlizlərinin inkişafı, enerji təhlükəsizliyi, beynəlxalq hüququn aliliyi, informasiya təhlükəsizliyi, dezinformasiyaya qarşı mübarizə və medianın artan məsuliyyəti kimi mühüm məsələləri geniş şəkildə şərh etdi. Ölkəmizin liderinin cavabları bir daha nümayiş etdirdi ki, Azərbaycan regionda yaranmış yeni siyasi reallıqların müəllifi olmaqla yanaşı, onların gələcək inkişaf istiqamətlərini müəyyənləşdirən əsas aktorlardan biridir. Dövlətimizin başçısının səsləndirdiyi fikirlər beynəlxalq media nümayəndələrinə ölkəmizin mövqeyini birbaşa mənbədən öyrənmək imkanı yaratdı və bir sıra məsələlərə dair mövcud suallara aydınlıq gətirdi. Bu isə informasiya manipulyasiyalarının və qərəzli yanaşmaların qarşısının alınması, Azərbaycan həqiqətlərinin beynəlxalq auditoriyaya obyektiv şəkildə çatdırılması baxımından xüsusi əhəmiyyət daşıyır.

Mümkündür və artıq var. Azərbaycanda şəhər salma təcrübəsi deyilənləri təsdiq edir. Çünki Azərbaycanın sıfırdan qurulan şəhər salma modeli dünyaya nümunədir. Yol xəritəsi Zəngilana bələdçilik edir.

0: Birbaşa ölkə başçısı İlham Əliyevin nəzarətindədir. Qeyd edək ki, may ayının 10-da Prezident İlham Əliyev Ulu Öndər Heydər Əliyevin doğum gününü Zəngilanlılarla birgə keçirdi. Həmin tarixdə ənənəvi olaraq Öndər Heydər Əliyevin doğum gününü Zəngilanlılarla birgə keçirdi. Həmin tarixdə ənənəvi olaraq yeni açılışlar, yeni inşalar, yeni layihələrin nəticələri nümayiş edildi.
1: Biz qayıtmalıydıq. Və qayıtmışıq bu torpaqların sahibləri kimi. İndi də qrup yaradırıq. Zəngilan rayonunda bu şəhərdə birinci yaşayış məhəlləsidir. Belə ikinci, üçüncü olacaq. Bu layihələrin bəziləri təsdiqləndi, bəziləri indi təsdiqlənəcək, inşaat gedəcək. Zəngilanda dağıldılmış məscidin yanında bəlkə də ölkəmizin ən gözəl məscidlərindən biri olan Zəngilan məscidini inşa etdik. Zəngilanda əslində birinci yaşayış məntəqəsi qurulmuşdur Ağalı kəndində. Bu da demək olar ki, Zəngilana xüsusi münasibətin əlaməti idi. İndi onun yanında Məmməd Bəyli kəndi salınıbdır. Şəhər genişlənəcək.
2: Yol xəritəsi efirdədir.
0: Zəngilanın yeni yaşayış məhəllələrinin yol xəritəsi. Zəngilan şəhərində 104 mənzillik ilk yaşayış kompleksi istifadəyə verilib. Binanın təməli 2022-ci ildə Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyevanın iştirakı ilə qoyulub. Dövlət başçısı 2024-cü və 2025-ci illərdə yaşayış komplekslərinin tikintisi ilə yaxından tanış olub.
1: Biz Zəngilanı nəinki Azərbaycanın, bölgənin nəqliyyat mərkəzlərindən birinə çevirəcək. Dəmir yolu inşa edilir. Yaxın gələcəkdə, bəlkə də bir il, il yarım bundan sonra Bakıdan Zəngilana dəmir yolu ilə gəlmək mümkün olacaq. Necə ki, bugün Ağdama dəmir yolu ilə gedirlər. Gələn il Xankəndiyə dəmir yolu ilə gedəcəklər. Zəngəzur dəhlizi açılandan sonra Zəngilan faktiki olaraq ölkəmizin yeganə rayonu olacaq ki, bunun iki qonşu ölkə ilə sərhəd keçid məntəqəsi olacaq. Və görün, nə qədər bunun böyük əhəmiyyəti var. Bu beynəlxalq bir mərkəz olacaq. Əvəz olunmaz mərkəz olacaq.
2: Müasir şəhərlər.
0: Yaşayış kompleksi Zəngilanın baş planına əsasən icra olunub. Şəhərin mərkəz hissəsində məktəb, körpələr evi, uşaq bağçası tikilib. Parkın yaxınlığında çox funksiyalı zonalar salınıb. Cəbrayıl, Qubadlı və Zəngilan rayonlarında bərpa tikinti və idarə etmə xidmətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri İlhamiyyə Rıza müsahibəsində bildirib ki, Zəngilan şəhərində inşa olunan yeni kompleksdə bütün zəruri tələblər ən son model əsasında qurulub.
2: Yeni şəhərlər.
3: Kompleksdə iki məhəllə var, hər məhəllədə 6 bina. Bütövlükdə yaşayış kompleksi 1,96 hektar ərazidə yerləşir və burada 12 bina var. 12 binanın 8-i 2 mərtəbəlidir, qalanları isə 3 mərtəbəlidir. 104 mənzil var bütövlükdə, demək ilk köçənlərin sayı 104 ailə olacaq.
2: Yüksəliş nöqtəsi, yol xəritəsi.
0: Zəngilan rayonunda birinci yaşayış məhəlləsində o cümlədən kəndlərdə bərpa quruculuq işləri davam etdirilir.
3: Birinci mərhələdə tikilən ərazi 40,27 hektardır. Burada 190 ailə üçün yaşayış şəraiti yaradılıb artıq. 2, 3, 4, 5 otaqlı olmaqla fərdi yaşayış evləri inşa edilibdir. Ailə təsərrüfatı aparmaq üçün də kifayət qədər şərait var. Kənddə bir yaşayış binaları infrastrukturda yaradılmaqdadır. 264 şagird yerlik orta məktəb, 80 yerlik məktəbə qədər uşaq bağçası müəssisəsi.
2: Yol xəritəsi efirdədir.
0: Sıfırdan qurulan şəhərdə daha nələr inşa edilib? Ağıllı kənddən sonra Məhəmməd Bəyli kəndi yenidən qurulub.

0: Zəngilan şəhəri birinci yaşayış məhəlləsində işlərin böyük hissəsi tamamlanıb. Ərazidə beynəlxalq nəqliyyat xətti fəaliyyətə başlayıb. Bu isə növbəti iqtisadi güc deməkdir. Zəngilan şəhərinin mərkəzi küçəsində məktəb və biznes zonaları salınır.
1: Müasir dövr mədəniyyət nümunələri.
0: Qədim şəhər ən yeni model əsasında qurulur. Ərazidə abidələr, meşə örtüyü bərpa edilir. Hər addım yeni bir yol xəritəsidir. Əsrlərə söykənən tarix, müasirlik və dəyərlər əsasında qorunur, yaşadılır. Çünki xalq öz ata-baba yurdunda əbədi məskən salır. Zəngilanın yol xəritəsinin yalnız ilkin hissəsini təqdim etdik. Növbəti söhbətimizdə sıfırdan qurulan şəhərlə daha yaxından tanış olacağıq. Verilişin ssenari müəllifi və aparıcısı Şəmsiyyə Fərhadqızı, rejissoru Ülviyə Zamanlı idi. Sağ olun, salamat qalın.
2: Könüllərdən könüllərə körpü salan Beynəlxalq Radio.

0: könüllərə körpü salan Beynəlxalq Radio.
1: Qarabağdan gələn namələr.
2: Bir namə yazmışam can üzə-üzə.
3: Badisə va, apar sən o gülüzə.
2: Soruşsa yar ki, bu kimləndi bizə?
3: Söylə gülən, sizin divanədəndir.
1: Qarabağ namələr. Üç əsrdir ki, pəri quşması dillərdə dastandı. Molla Pənah Vaqif bu gözəlləməni, deyirlər, Aşıq Pəriyə ithaf eləyib. Aşıq Pəri isə özünü bütünlüklə Qarabağa əsr eləyib. Ədəbiyyat tarixində Qarabağ Pərisi, Aşıq Pəri kimi qalmaq onun nəsibiymiş. Molla Pənah Vaqif əsrdaşı Aşıq Pəriyə belə məth eləyib. Boyun sürahidir, bədənin billur, gərdənin çəkilmiş minadan pəri, sən ha bir sonasan cüda düşübsən, bir bölük yaşıl baş sonadan pəri. İxtilatın şirin, sözün məzəli, şəkər gülüşündən canlar təzəli, ellər yaraşığı, ölkə gözəli, nə gözəl doğubsan anadan.

0: Qarabağın Azərbaycan poeziyasına bəxş elədiyi istedadlı el şairlərindən biridir, Aşıq Pəri. 1811-ci ildə Cəbrayıl bölgəsinin Maralyan kəndində anadan olub. Bu tarix bəzi mənbələrdə 1810 yaxud 1812-ci il arasında tərəddüd edir. Faktlar isə Aşıq Pərinin öz dili ilə təsdiq olunur.
1: Səhər səhər doğan dan ulduzuyam, aşıqların söhbətiyəm, sazıyam. Adım Pəri, Hacı Səyyad qızıyam. Xəbər alsan, o maral yan maralı.

Aşıqpərinin yaradıcılığını həm Azərbaycan, həm də Avropa şərqşünasları araşdırıblar. Məcmiyəyə əşşari şüarayı Azərbaycan. Bu görkəmli Alman şərqşünası Adolf Berger'in əsəridir. 1867-ci ildə Leipzig'də nəşr olunub. Kitabda Aşıqpəri haqqında belə bir məlumat var. 1829-cu ilin axırlarında Aras çayı sahillərində uzanan Maralyan kəndində 18 yaşında bir qız zühur etdi. Eşidilməmiş bir gözəlliyə malik olan bu qız aşıq pəri idi. Onun dəyişmələri, hazır cavablıqla dediyi şeirlər diqqəti cəlb edirdi.

0: İlk edebiyat tarihçimiz Firidun Bey Köçerli şairi hakkında yazıldı. Aşıq Bəri öz müasirlərinin beynində ən istəkli, əzizə və möhtərəmə bir zənənilmiş. Onun vətəni əslisi Qarabağ xanlığına mütəəllik, Cəbrayıl üyezdində, Dizaq mahalında Maralyan qəriyəsidir. Zəmanı təvəllüdü və tarixi vəfatı məlum deyil. Mirzə Həsənin Kərbəlayı Abdullah Canzadənin, Mirzə Can bəyin Məhəmməd bəy Aşiq təxəllüsün, Cəfər Quluxan Nəva təxəllüsün müasiriymiş. İbtidai təlimini öz qəriyəsində alıbdır. Əyyami tüfuliyyatdan, uşaq vaxtından, şeir və qəzəl söyləməyə meyli olduğundan hənüz elm kəsb etməmiş, sinədən şeirlər deyərmiş. Aşıq Pərinin Mirzə Can bəy Mədətov, Cəfər Quluxan Nəva, Mirzə Həsən, Məhəmməd bəy Aşiq, Abdullah Canzadə və başqaları ilə dəyişmələri ədəbiyyat aləminə məlumdur. Belə məşhur dəyişmələrdən biri də oynaşır rədifli qoşmadır və Mirzə Həsənlə Aşıq Pərinin qələminə məxsusdur. Katiblərin şahı dəftər içində, qələm ilə nazik əllər oynaşır. Fitnəli fillisən nazik əmsəli, dəhanında şirin dillər oynaşır.
1: İşkinin əlindən gedirəm bada, dərdim olur gündən günə ziyada, şeyvəy rəftarın düşəndə yada, bağrımın başında millər oynaşır.

0: daha deyilərəm haray nəşəlindən, yandı ciger eşq ateşəlindən. Mən nə deyim, gözüm yaş əlindən, üzüşür sonalar, göllər oynaşır.
1: Etdikcə vəsfini Mirzə Mükərrər, təzələnib ruhum olur müəttər. Gülüstanda zülfün kimi mənbər, nə süsənlər, nə sümbüllər oynaşır.

Senaryo müəllifi Sevda Ayazqızı, rejissor Əli Hüseynov. Aparıcılar isə Məmməd Bağır İvazov, Aynurə Kərəntərova.

0: Real Xalq Radio, milyonların həmsöhbəti. Köhnə Bakı.
1: Tarih danışır.
2: Tarih

şəhərdən 25 kilometr şimalda yerləşən kənddə 10 min nəfər yaşayır. Bir çox adət-ənənələrimiz burada ciddi şəkildə qorunur. Bu səbəbdən Nardaran 32-nin ən dindar kəndi olaraq tanınır. ...1884-cü ildə əsası qoyulan kəndin adının mənası haqqında müxtəlif fikirlər var. Tədqiqatçılara görə bu ad fars dilində nər, erkək dəvə və daran, yer, məkan sözlərindən düzəlib. Dəvə saxlayan yer mənasındadır. Nardaran nur olan yer də deməkdir. Çünki bu müqəddəs torpaqda 7-ci imam Musey Kazımın qızı Rəhimə və həyat yoldaşı Mir Abdullah ağa dəfn olunub. Hazırda onların qəbirlərinin üzərində ziyarətgah tikilib. Bununla yanaşı qədim tikili də qorunub saxlanılır. Kəndin tarixi abidələri. Nardaran qalası. Dənizin sərin nəfəsi ilə oxşanan Nardaran qalası 1301-ci ildə, yəni 14-cü əsrdə tikilib. Əbədi dözümlü qaya daşla tikilən bu qala həm müşahidə məntəqəsi, həm də təhlükə zamanı sığınacaq kimi istifadə olunub. Şirvanşahlar dövrünə aid müdafiə tikilisi dörd bucaqlı planda inşa edilib. Qalanın ortasında 12 metr hündürlüyündə dairəvi müdafiə qülləsi var. 2 metr divar qalınlığı olan qalada yuxarı mərtəbəyə dar, spiral daş biləkənlə çıxılır. Gözətçi üçün nəzərdə tutulan dar müşahidə pəncərələri qalaya mistik hava verir. Nardaran qalası adilikdən xeyli uzaq, tarixə çevrilmiş əbədi salnamədir. Nardaran məscidi və ya Rəhimə xanım məscidi. Nardaran məscidi Səfəvilər dövrünə məxsus 4 minarəli məsciddir. 1663-cü ildə tikilən məscid Şirvan Abşeron memarlıq məktəbinə aiddir. İkinci Şah Abbasın hakimiyyəti dövründə tikilən Nardaran məscidi Azərbaycanın yeganə üstü açıq məscididir. Tikinti zamanı şimal divarda həm sağ, həm də sol tərəfdən müqəddəs Qurani Kərim və kitabə üçün taxçalar qurulub. Hər küncdə isə namaz qılmaq üçün yerlər ayrılıb. Cənub divarında isə ərəb üslubunda mihrab yerləşir. Binanın üzərindəki kitabədə abidənin memar Murad Əli tərəfindən tikildiyi göstərilib. İki çöl qapısı olan məscidin qərb və şərq tərəfdən çıxışı var. Məscidin damında 8 künclü özülü olan günbəz də var. Kənd cəmaatı arasında bu məscid Həci Bəxşi məscidi kimi tanınır. Xan hamamı. Nardaranın paklıq simvolu sayılan Xan hamamı 1388-ci ildə Xacə Zeynəddinin sifarişi ilə tikilib. Sufi şeyhlərindən olan Xacə Zeynəddin hamamın tikintisini Ustad Güştasv İbn Musaya həvalə edib. Güştasv o dövrün mahir memarlarından idi. Xan hamamının mühiti sanki buxarın içində dolaşan söhbət kimidir. İnsanlar burada həm paklanır, həm də söhbət edirlər. Xan hamamında bütün otaqlar dörd bucaqlı

0: formaya malikdir. Saxsı borular vasitəsilə hamam üçün isti və soyuq su təmin edilirdi. Günbəzlərin mərkəzində saxlanmış kiçik oyuqda günbəz formalı kiçik fənərlər də var. Fənərlər sayəsində hamamın işıqla təmin edilməsi də həll olunub. İsti döşəmənin altında dolaşan istilik xan nəslindən olanların təkcə bədənini deyil, qəlbini də isidir. Nardaran mədəniyyəti. Nardaranda Tunci dövrünə aid dəlillər kəndin Qalagah adlanan ərazisindəki mağarada aşkar edilib. Qalagahdan əlavə burada Qədəmgah, Paçan, Küladüz, Ərəmgə, Ümid qayası kimi yerlər də var. Kənddə Şirvanşahlar dövründə tikilən xan bağı var. Xan bağından dənizə, kənd qalasına, ziyarətgaha gedən yeraltı yollar var. Nardaranda yerləşən mədrəsə kompleksində Qərib Cinlər Diyarında filmi çəkilib.
1: O bizə çörək yedirir, quru səhrada bağ, bağça salır. Bu cür gözəl saray tikdirib bizim üçün. Cinlərimi geyindirib, keçindirib, adama oxşayırlar indi.
2: Bütün bu möcüzələr sənin müdrikliyin dəhlətidir, şahin.
1: Kəs səsini! Bəni Adəmin əqli bacarığı olmasaydı mənim möcüzələrimdən nə çıxardı? Əsl möcüzəni insan zəhməti yaradır.
0: Ağa məscidinin su ovdanlarından birində isə Sehirli Xalat filmində xanın pilləkənlə çıxaraq qaçdığı səhnə çəkilir.
3: Aha, yaxşı düşdünüz tərəyə.
4: Uşaqlar, qorxmayın, məndə fənər var. Odur, qaçın!
0: Nardaranda hələ qədim zamanlardan keramika və duluzçuluq sənəti ön planda olub. Şirəli torpaqla zəngin Nardaran kəndində ağ tut, qara tut, əncir, üzüm, şaftalı, iyd ağacları da bitir. Nardaran mətbəxində bitkiçilik, dəniz məhsulları daha zəngindir. Burada həm də badımcan və dəotu da yetişdirilir. Bir vaxtlar Fransız mesenatı ölümcül xəstə olan və son günlərini Xəzər dənizi sahilində keçirmək istəyən qızı üçün burada ev tikdirir. Kəndin dəniz havası qıza tam şəfa verir. Onun üçün nəzərdə tutulan tikilidən sonralar mayak kimi istifadə olunur. Nardaran Günçıxan tərəfdən Bilgəh kəndi, Günbatan tərəfdən isə Kürdəxanı və Pirşağı kəndi ilə qonşudur. Kəndin tanınmışları heç də az deyil. Azərbaycanda, Qafqazda, həmçinin ön Asiyada ilk qadın təyyarəçi Leyla Məmmədbəyova, əməkdar rəssam Adil Rüstəmov, Azərbaycan SSR-in xalq artisti Həsən Seyidbəyli, xalq artisti Məmməd Bağır Bağırzadə, tarifacısı xalq artisti Ağa Səlim Abdullayev, rəqqas xalq artisti Böyüyağa Məmmədov, ictimai-siyasi xadim Profesor Sultan Mirzəyev, görkəmli qəzəlxan şairlər Hacımail Əliyev, Hacı Ələmdar Mahir, muğam bilicisi Hacı Hidayət Nəbiyev, Nardaran kəndində doğulublar.

öz sənətləri, insanlıqları, savadları ilə xalq sevgisini və rəğbətini qazanıb və Nardaran kəndinin adını daim ucaldıblar. Nardaran kəndinin təmiz göylərində ucalan günəş, köhnə daş yolları işıqlandırır, şirin Bakı xatirəsi kimi könüllərdə olan yerini daim qoruyub saxlayır. Nardaran kəndi dənizlə qucaqlaşar, səmanın altında daim xəyallar yaşar.

Salam, hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Natəvan Sadıqovadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Prezident İlham Əliyev Maldiv prezidentini təbrik edir. Türk Dövlətləri Parlament Assambleyası bəyanat yayıb. Malta prezidenti Xocalı soyqırımına həsr olunmuş Reza Degatinin foto sərgisini ziyarət edib. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev müstəqillik günü münasibətilə Maldiv Respublikasının prezidenti Məhəmməd Muiziyə təbrik məktubu ünvanlayıb. Məktubda deyilir: Hörmətli cənab prezident, Maldiv Respublikasının milli bayramı müstəqillik günü münasibətilə sizə və bütün xalqınıza öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından ən səmimi təbriklərimi və xoş arzularımı çatdırıram. İnanıram ki, bu il diplomatik əlaqələrin qurulmasının 20 illiyini qeyd edən ölkələrimiz arasında dostluq münasibətlərinin möhkəmlənməsi, qarşılıqlı maraq doğuran əməkdaşlığın yeni məzmunla zənginləşməsi istiqamətində bundan sonra da birgə səylər göstərəcəyik. Bu əlamətlər gündə sizə möhkəm can sağlığı, xoşbəxtlik, işlərinizdə uğurlar, dost Maldiv xalqına daimi əminamanlıq və rifah arzulayıram. Azərbaycan və Qətər parlamentləri arasındakı əlaqələr müzakirə olunub. Bu barədə Azərbaycanın Qətərdəki səfirliyi X sosial media hesabında məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, Azərbaycanın Dohadakı səfiri Adiş Məmmədov bu ölkənin Qətər dövləti Şura Məclisinin sədri Həsən bin Abdulla Əl-Qanim ilə görüşüb. Görüşdə iki ölkənin parlamentləri arasındakı əlaqələr və onların gələcək inkişaf perspektivləri müzakirə edilib. Türk Dövlətləri Parlament Assambleyası Amerika Birləşmiş Ştatları Nümayəndələr Palatasının Xarici Əlaqələr Komitəsinin Azərbaycana qarşı bir sıra iddiaları özündə əks etdirən düzəlişini Azərbaycan-Ermənistan arasında davam edən normallaşma prosesinə mənfi təsir göstərə biləcək addım kimi qiymətləndirib. Bu barədə Turqbanın baş katibi Ramil Həsənin bəyanatında bildirilib. Qeyd olunub ki, Turqba bu təşəbbüsün Azərbaycan ilə Ermənistan arasında Cənubi Qafqazda münasibətlərin normallaşdırılması və sülh quruculuğu istiqamətində fəal prosesin davam etdiyi bir dövrdə irəli sürülməsi ilə bağlı ciddi narahatlığını ifadə edib. Maltanın Biennalesində dünya şöhrətli fotoqraf Reza Degatinin Xocalı soyqırımına həsr olunmuş foto sərgisi təqdim edilib. Avropa və Amerikada keçirilən sərgilər, konfranslar, müsahibələr və görüşlərlə zəngin mövsümdən sonra yenidən Azərbaycana qayıtmaq mənim üçün böyük sevincdir. Bu tədbirlərin hər biri Azərbaycan həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması istiqamətində atılmış növbəti mühüm addım olub. Bu yol isə həmişə olduğu kimi asan keçməyib. Qarşılaşdığım çətinliklər barədə sizə mütləq daha sonra danışacağım, deyə Degati bildirib. Onun sözlərinə görə dünya incəsənətini təmsil edən 400-dən çox iştirakçının qatıldığı Malta Biennalesində Valletta'nın tarixi mərkəzində təşkil olunan geniş miqyaslı foto sərgi ilə çıxış etmək onun üçün böyük şərəf olub. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.

0: il Azərbaycan mediası üçün son dərəcə əlamətdar, əslində elə bütün xalqımız üçün qürur verici bir ildir. Eyni vaxtda biz üç böyük tarixi mərhələni qeyd edirik. Azərbaycan televiziyasının 70 illiyi, Azərbaycan radiosunun 100 illiyi və beynəlxalq radiomuzun da 85 illiyi tamam olur. Bu yubileylər əlbəttə təkcə illərin hesabı deyil, həm də bir xalqın səsinin, düşüncəsinin, yaddaşının nəsillər boyu yaşadılmasının yubileyidir. Haradasa bir əsrə yaxın tarixi ilə Azərbaycan radiosu əslində ölkəmizin ictimai, mədəni, mənəvi həyatında əvəzsiz rol oynayıbdır. Azərbaycan televiziyası 70 il təsəvvür edin cəmiyyətin inkişaf yolunu, sevincini, ağrısını, təbəddülatlı Azərbaycanın müstəqillik uğrunda mübarizə prosesini hamısını ekran dili ilə əslində əks elətdiribdir. Mən xüsusilə bu 85 illik fəaliyyəti ilə fərqlənən beynəlxalq radionun üzərində biraz daha təfsilatlı şəkildə durmaq istərdim. Çünki beynəlxalq radio yarandığı ilk gündən etibarən Azərbaycan səsinin, sözünün, ədəbiyyatının dünyanın müxtəlif köşələrindən, xüsusilə də Türk dünyasına çatdırmaq misiyasını öz üzərinə götürübdür. Bütün məsafələri əslində aşaraq təhsə xəbəri deyil, eyni zamanda mədəniyyəti, tarixi yaddaşı, milli kimliyi də bu bağlamda o coğrafiyalara ötürübdür. Bütün coğrafiyalarda yaşayan milyonlarla insan üçün bu radio əslində doğma və yaxın bir ünvan kimi özünü qəbul etdiribdir. Amma onu da unutmamaq lazımdır. Bütün bu uğurların, proqramların arxasında illərlə səssiz, amma fədakarcasına çalışan yaradıcı və texniki kollektivin əməyi dayanır. Jurnalistlərin, redaktorların, aparıcıların, rejissorların, mühəndislərin əməyi nəticəsində əslində beynəlxalq radio zamanın çağırışlarına uyğunlaşıbdır və bu gün də öz aktuallığını qoruyub saxlayıbdır. Təbrik edirəm hər bir fərdinə, hər bir kollektivin üzvünə möhkəm can sağlığı, yaradıcılıq uğurları və Azərbaycan səsini, Türk dünyasının ortaq ruhunu daha geniş coğrafiyalara çatdırmaq yolunda davamlı nailiyyətlər arzu edirəm.
1: Türk İslam Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri, tarix elmləri doktoru Telman Nüsrətoğlu

İgram ya bak hazvay bur. İçavan xiyrar. Çünə bakuday. Azərbaycan radioday lezgic alalgunuk dex ya bak hazvay. Çigunuk heftedin islen və ərbey qara. Səhət dinçi qaydan zuraz. Azersat teykinay radio az inter dalgada. Double az TV canlı internet saytına radio int çinay efir zaqatsılar.

Azərbaycan-Germaniya tərəfdaş ol, ciyi geosiyasi real bilir. Azərbaycan Respublikasının Prezident İlham Aliyev iyuldin qadaz Germaniya Federativ Respublikası səfərdisini. Prezident İlham Aliyev səfərdis Azərbaycan-Germaniya avsiyatıra ciyi devir kiz qəmət qoşudu. İn səfər tək anubaddin diplomatik alaqa tuş hamni digiş kanay geosiyasi real bilirin fonda Germaniyadın qəblə patan Qafqazda xıqa cizay maraq va Azərbaycan dixqalaz strateji tərəfdaş val qalurun ya. Qlobal enerji va logistikadın şartara Germaniya patal enerjidin binə yargi hənşarun yuqan azedin bazar ziqəçun elin prioritet rikaya. Azərbaycan Berlin patal ancaq enerjidin tərəfdaş tuş hamle Avropa din Azərin arada qalub daha tnaytsi geosiyasi alaqayrin vacib halqaya. Qeyd edin ki Azərbaycan din qaz Germaniyadın bazarda zaquduni patan tərəfdaş ulis rexa xayno. Sokar din Germaniyadın European kampaniyadın arada Azərin yaxsun vadla isaldı qovada avay yalğal vaxtunun qaz tadarakta kontrakti Germaniyadın enerjidin xatasuz val məhkəmərin üzvə qəbli patan qaz din dəhliz din Evropa patal əhəmiyyət parakuniz qulluza Germaniya patal yuqan dəhliz din strateji manava imaşrutti Germaniyadın sənayedin yuqan azədin bazariz aqatun gəhən şarza kritik hamaldin tadaraktal xilər qıza Prezident İlham Aliyevan Germaniyadə səfərdi Azərbaycan-Germaniya strateji tərəfdaş valvili finiz behər qıza

Vətən və xalqın artist, şair və kompozitor Asif Mehmanoviçin Samet və Ceyran şiir Səməd Vurğunla baxışına buraya. Aburq Elday Buru Ağanova. Azərbaycanlı şair Zigzafrik Alaydi Samet Vurğunya. Amqsa rayonda Eserdin Verxon İsavetdin deputat Vilixqə Qayviliyəy. Lezgi Patara Qızafxayı Lezgi Xalqqay Xeylin Xuş Qafar Kikey Asıl şair ya. Asifan Qafari İbur. Dağların ülkədən çıxı şairi Şahimir Muradova, Yusuf Xappalayeva, Anvar Aciyeva, Çipinlik Elx Qundar yaratmışında Samet Urğunan reqəntiyi day poeziyadiz, Cevahir Arkidin çalariz, Zurba Qimet Qanova və Amzaman adın maşhur şair yaz hesabını. Abur Aleksandr Fadeyevan İnga Farin şerikiya. Uç qısan yeki dünyada Samet Urğun avı. Samet Urğunan Vaqif Xanlar Ferhad və Şirin piyasaya Dərbənddə Azərbaycan Din Qostram Teatrdə səhnədə isigna. Tamaşaçı ilə Abur həmişə

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosunun 100, Beynəlxalq Radionun 85 yaşı tamam olur. Azərbaycan Radiosu, o qutudan sanki sirli uzaqlıqdan gələn doğma səs həmişə bizi ovsunluyub, yol yoldaşımız olub, dil müəllimimiz olub, tarix müəllimimiz olub. Radiomuzun bir qolu kimi Beynəlxalq Radioda Azərbaycanın dünyadakı səsi olub, milli kimliyimizin ruhporu olub. Mən Azərbaycan Radiosunun, Beynəlxalq Radionun bütün kollektivini səmimiyyətlə həm 100 illik, həm də 85 illik şanlı yubiley münasibətilə təbrik edirəm. Qoy ölkəmiz var olsun, qoy Azərbaycan Radiosu da daim onun sevilən, duyulan səsi olsun.
2: Şair, tərcüməçi, esseist Səlim Bəbulluoğlu.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bu il bizim radio televiziya aləmində yubileylər ilidir. Dövlət televiziyamızın 70 illiyi, Beynəlxalq Radionun 85 illiyi, radionun 100 illiyi. Hər üç yubiley münasibəti ilə sizləri, kollektivlərinizi, tamaşaçılarınızı, dinləyicilərinizi ürəkdən təbrik edir, ən xoş diləklərimi yetirirəm. Beynəlxalq Radio adından da göründüyü kimi beynəlxalq səviyyədə bizim haqq səsimizi ucaldan, yayan bir mandat missiyaya malikdir və çox da uğurla bu işin öhdəsindən gəldiyini biz təcrübədən, faktlar əsasında bilirik. Çox sağ olun ki, lütf edir zaman-zaman bizi də efirinizə dəvət etmişsiniz. Mən özəlliklə 44 günlük vətən müharibəsində, pandemiya dönəmində sizin fəaliyyətinizi, Azərbaycan həqiqətlərini necə etirajladığınızı şəxsən bir şahid olaraq, bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq görmüşəm və bu gün də minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Əlbəttə, dövlət televiziyamızın və radiomuzun hər birinin öz tərcüməyi halı var, necə deyərlər və o tərcüməyi halda, şərəfli tərcüməyi halda bundan istifadə edərək bu yaratdığınız şəraitdən bir daha hər yubileylər münasibəti ilə kollektivlərinizə, sizin bütün dinləyicilərinizə, tamaşaçılarınıza və əslində bütün Azərbaycan sevdalılarına sevgimi, sayğımı, hörmətimi, ehtiramımı və təbriklərimi çatdırım.
2: Milli Məclisin İctimai Birliklər və Dini Qurumlar Komitəsinin eksperti Əkbər Qurşalı.
3: Salam, hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim edir. Studiyadan Atəvan Sadıqovadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Bişkekdə Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı

0: Azərbaycanın media və analitik mərkəzlər forumu keçirilir. Azərbaycan da forumda iştirak edir. Türk Dövlətləri Parlament Assambleyası bəyanat yayıb. Malta Prezidenti Xocalı soyqırımına həsr olunmuş Reza Digatinin fotosərgisini ziyarət edib. İndi isə daha ətraflı. Bugün Bişkekdə Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının 25 ilini həsr olunmuş Media və Analitik Mərkəzlər Forumu keçirilir. Tədbirdə 25 ölkədən 200-ə yaxın nümayəndə iştirak edir. Forumda Azərbaycandan da nümayəndələr iştirak edir. Forumun əsas məqsədi aparıcı kütləvi informasiya vasitələrinin rəhbərləri və ekspertlər arasında təcrübə mübadiləsinin aparılmasıdır. Tədbir çərçivəsində hər hansı rəsmi sənədin imzalanması nəzərdə tutulmur. Əsas məqsəd peşəkar dialoqun qurulması və səmərəli təcrübələrin paylaşılmasıdır. Türk Dövlətləri Parlament Assambleyası, Amerika Birləşmiş Ştatları Nümayəndələr Palatasının Xarici Əlaqələr Komitəsinin Azərbaycana qarşı bir sıra iddiaları özündə əks etdirən düzəlişini Azərbaycan-Ermənistan arasında davam edən normallaşma prosesinə mənfi təsir göstərə biləcək addım kimi qiymətləndirib. Bu barədə Turkpanın baş katibi Ramil Həsənin bəyanatında bildirilib. Qeyd olunub ki, Turkpa bu təşəbbüsün Azərbaycan ilə Ermənistan arasında Cənubi Qafqazda münasibətlərin normallaşdırılması və sülh quruculuğu istiqamətində fəal prosesin davam etdiyi bir dövrdə irəli sürülməsi ilə bağlı ciddi narahatlığını ifadə edib. Maltanın Biennalesində dünya şöhrətli fotoqraf Reza Digatinin Xocalı soyqırımına həsr olunmuş foto sərgisi təqdim edilib. Avropa və Amerikada keçirilən sərgilər, konferanslar, müsahibələr və görüşlərlə zəngin mövsümdən sonra yenidən Azərbaycana qayıtmaq mənim üçün böyük sevincdir. Bu tədbirlərin hər biri Azərbaycan həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması istiqamətində atılmış növbəti mühüm addım olub. Bu yol isə həmişə olduğu kimi asan keçməyib. Qarşılaşdığım çətinliklər barədə sizə mütləq daha sonra danışacağam, deyə diqqəti bildirib. Onun sözlərinə görə dünya incəsənətini təmsil edən 400-dən çox iştirakçının qatıldığı Malta Biennalesində Vallettanın tarixi mərkəzində təşkil edilən geniş miqyaslı fotosərgi ilə çıxış etmək onun üçün böyük şərəf olub. Bakıda İslam dünyasını gələcəyə hazırlamaq, strateji gələcək araşdırmaları bələdçisinin təqdimatı və uyğunlaşdırılması mövzusunda Global Gələcək Araşdırmaları üzrə əlaqələndirici şəxslər təşəbbüsü adlı tədbir təşkil olunub. İslam dünyası təhsil, elm və mədəniyyət təşkilatının Bakıda fəaliyyət göstərən regional ofisi və İSESCO-nun Gələcək Araşdırmaları və Süni İntellekt Mərkəzinin tərəfdaşlığı ilə keçirilən tədbirdə İSESCO-nun strateji gələcək araşdırmaları bələdçisinin hazırlanması üçün iştirakçı prosesin rəsmən bağlandığı elan edilib. Bu institusional istinad sənədi üzv dövlətlərdə milli gələcək araşdırmalar potensialının gücləndirilməsinə, eləcə də qabaqlayıcı inanışmaların dövlət siyasəti, strateji planlaşdırma, idarə etmə və qərar qəbul etmə proseslərinə inteqrasiyasına dəstək verməyi hədəfləyir. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.
1: Qlobal mesajların ünvanı Beynəlxalq Radio 85.

Dil insanları birləşdirir, əhalini birləşdirir. Dil dövlətçiliyin əsas atributlarından biridir, bəlkə də birincisidir. Təbii ki, bayraqla, herblə, himnlə birlikdə.

Ah Ulduzlar. Söz Nusret Kesemenli, musiqi Oktay Rəcəbov, ifa Nəzakət Məmmədova. 1981-ci il.

Xəm yemiş qaməti məbruqlərin qurbanı Zülfü pürtabıva qurban tənizarım bərbəy

vermekte kararım olaydı aşağıman. Rəqib vurmaz idi xar güsədən mənə yara.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosu, mən uzun illər demək olar ki, Azərbaycan Radiosu ilə verilişlər olub, radio tamaşalar olub, elə bugün də var, həmişə iştirak eləmişəm və həmişə də fəxr edirəm ki, Azərbaycan Radiosu əsl mənada Azərbaycan dilinin bariz nümunəsidir. Və orada işləyənlər, orada bütün istər redaktorlar, istər bizə əlbəttə ki, yüksək səviyyəli Azərbaycan dilinə riayət edən diktorlarımız Azərbaycan tamaşaçısını, Azərbaycan dinləyicisini həmişə yüksək səviyyədə rövnəqləndirir, onlara yeni-yeni verilişlər təqdim edir, yeni-yeni layihələr təqdim edir. Mən özümə borc bilirəm ki, mən də bilavasitə Azərbaycan Radiosunun yaxından bir əməkdaşı hesab edirəm özümü və Azərbaycan Radiosunun 100 illiyi, Beynəlxalq Radiomun 85 illiyi münasibəti ilə orada olan bütün işçiləri, kiçik redaktordan tutmuş, asistentlər, diktorlar, bütün böyük bir ordunu səmimi dəqiqdən təbrik edirəm. Onlara can sağlığı, yeni-yeni uğurlar arzulayıram. Çünki Azərbaycan Radiosu elə bir radiodur ki, Azərbaycan dilini əsl mənada tərənnüm edir. Yaşasın! Yaşasın Azərbaycan Radiosu.
2: Xalq artisti İlham Namiq Kamal.

Azerbaycan, Azerbaycan. Ey qəhrəman evladın, şanlı vətəni, səndən ötürü can verməyə cümlə hazırız. Səndən ötürü qan tökməyə cümlə qadiriz. Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa. Minlərlə can qurban oldun, sinən hərbə meydan oldun. Hüququndan keçən əskər hərə bir qəhrəman oldu. Sən olasan Gülüstan, sənə hər an can qurban. Sənə min bir məhəbbət sinəmdə tutmuş məkan. Namusunu hifz etməyə, bayrağını yüksəltməyə cümlə gənclər müştaqdır. Şanlı vətən, şanlı vətən, Azərbaycan, Azərbaycan.

Küresel Mesajların adresi: Uluslararası Radyo 85.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosunun fəaliyyəti, Azərbaycan Televiziyasının 70 illik fəaliyyəti və təbii ki, Beynəlxalq Radiomuzun 85 illik fəaliyyəti cəmiyyətin inkişafında mən deyərdim ki, medianın rolu əvəzsizdir. Bunu hər kəs artıq bilir. Ölkələrin inkişafında, deməli, cəmiyyətlərin inkişafında başqa bir ikinci bir vasitə yoxdur. Bu illər ərzində müxtəlif dövrlə keçsə də, quruluşlar dəyişsə də, bugünə qədər hər halda özünün qarşısına qoyduğu missiyaya nail olub. Həm televiziya, Azərbaycan televiziyası, həm də radiosu, beynəlxalq radiosu çox fədakarlıqla çalışır. Azərbaycan jurnalistləri bu sahədə fəaliyyət göstərən

0: yanlarımız günübügün de həmin deməli vacibliyi bu missiyanın zərri olduğunu nəzərə alaraq mühüm işlər görürlər. Azərbaycanın çeklənməsində, Azərbaycan bugünə gəlməsində, keçdiyi yollarda, bu məşəqqətli yollar istəyir müharibə dönəmi olsun, çətin dönəmlər olsun və indiki 44 gün müharibədən sonraki dönəm olsun, Qarabağın bizim işğaltında olan torpaqlarımızın əşədətlə, Ali Baş Komandan başçılığı ilə ordumuzun, əskərlərimizin qanı bahasına geri alması və hazırda həmin geri aldığı torpaqlarda böyük quruluşla aparılması təbii ki, bizim bu medianın, xüsusən də televiziyanın, radionun, beynəlxalq radionun nəzərindən yayılmırdı. Bu sayədə çoxlu işlər görür və bu işlərin də həyata keçirilməsində təbii ki, bizim çox saylı həmkarlarımız var. Mən onları yubiley münasibətilə təbrik edirəm.
1: Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin şöbə müdiri Yadigar Məmmədli.

dünyanı dolaşan irsimiz. Beynəlxalq Radio 85.

Salam hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Natəvan Sadıqovadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Prezident İlham Əliyev Azərbaycanda keçiriləcək U-15 Dünya Çempionatı və festivali ilə bağlı sərəncam imzalayıb. Bişkekdə Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının Media və Analitik Mərkəzlər Forumu keçirilir. Azərbaycan da forumda iştirak edir. 15 nəfər Ermənistan vətəndaşının apellyasiya şikayəti üzrə məhkəmə baxışının növbəti iclası keçirilir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev 15 yaşına dək oğlanlar arasında futbol üzrə ilk dünya çempionatı və festivalının 2026-cı ildə Azərbaycanda keçirilməsi ilə əlaqədar tədbirlər haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncamda qeyd olunur ki, Beynəlxalq Futbol Federasiyaları Assosiasiyası Şurası Bürosunun iclasında 15 yaşına dək oğlanlar arasında futbol üzrə ilk dünya çempionatı və festivalının 2026-cı il oktyabrın 22-31-də Azərbaycanda keçirilməsi barədə qərar qəbul edilib. İdman tarixində ilk dəfə keçiriləcək 15 yaşına dək oğlanlar arasında futbol üzrə dünya çempionatı və festivalına Azərbaycanın ev sahibliyi etməsi ölkəmizin beynəlxalq idman aləmində artan nüfuzunun daha da möhkəmlənməsinə, futbolun inkişafına, Azərbaycanın mötəbər yarışların təşkili sahəsində qazandığı təcrübənin zənginləşməsinə xidmət edəcək. Sərəncama əsasən, 15 yaşına dək oğlanlar arasında futbol üzrə ilk dünya çempionatı və festivalının Azərbaycanda keçirilməsi ilə bağlı tədbirlərin əlaqələndirilməsi və zəruri məsələlərin həlli 20 yaşına dək kişilər arasında futbol üzrə dünya çempionatının 2027-ci ildə Azərbaycanda keçirilməsi ilə əlaqədar yaradılmış təşkilat komitəsinə həvalə edilib. Bugün Bişkekdə Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının 25 ili nəzr olunmuş Media və Analitik Mərkəzlər Forumu keçirilir. Tədbirdə 25 ölkədən 200-ə yaxın nümayəndə iştirak edir. Forumda Azərbaycandan da nümayəndələr iştirak edir. Forumun əsas məqsədi aparıcı kütləvi informasiya vasitələrinin rəhbərləri və ekspertləri arasında təcrübə mübadiləsinin aparılmasıdır. Tədbir çərçivəsində hər hansı rəsmi sənədin imzalanması nəzərdə tutulmur. Əsas məqsəd peşəkar dialoqun qurulması və səmərəli təcrübələrin paylaşılmasıdır. Türk Dövlətləri Parlament Assambleyası Amerika Birləşmiş Ştatları Nümayəndələr Palatasının Xarici Əlaqələr

0: Komitəsinin Azərbaycana qarşı bir sıra iddiaları özündə əks etdirən düzəlişini Azərbaycan-Ermənistan arasında davam edən normallaşma prosesinə mənfi təsir göstərə biləcək addım kimi qiymətləndirib. Bu barədə Turkpanın baş katibi Ramil Həsənin bəyanatında bildirilib. Qeyd olunub ki, Turkpa bu təşəbbüsün Azərbaycan ilə Ermənistan arasında Cənubi Qafqazda münasibətlərin normallaşdırılması və sülh quruculuğu istiqamətində fəal prosesin davam etdiyi bir dövrdə irəli sürülməsi ilə bağlı ciddi narahatlığını ifadə edib. Bakı Apellyasiya Məhkəməsində Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzü nəticəsində çoxsaylı cinayətlər törətməkdə təqsirləndirilən 15 nəfər Ermənistan vətəndaşı barəsində məhkəmə hökmündən verilmiş apellyasiyası şikayəti üzrə işə baxılır. Məhkəmə başçısının növbəti iclası bugün keçirilir. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.
1: Beynəlxalq Radio 85.
2: Azərbaycan Radiosunun 100, Beynəlxalq Radionun 85 yaşı tamam olur. Azərbaycan Radiosu, o qutudan sanki sirli uzaqlıqdan gələn doğma səs həmişə bizi ovsunlayıb, yol yoldaşımız olub, dil müəllimimiz olub, tarix müəllimimiz olub. Radiomuzun bir qolu kimi Beynəlxalq Radioda Azərbaycanın dünyadakı səsi olub, milli kimliyimizin ruporu olub. Mən Azərbaycan Radiosunun, Beynəlxalq Radionun bütün kollektivini səmimiyyətlə həm 100 illik, həm də 85 illik şanlı yubiley münasibətiylə təbrik edirəm. Qoy ölkəmiz var olsun, qoy Azərbaycan Radiosu da daim onun sevilən, duyulan səsi olsun.
3: Şair, tərcüməçi, esseist Səlim Babulluoğlu.

biz Azerbaycan dilimizi korumalıyız. Ve Azerbaycan dilinin koruyucusu Azerbaycan dövlətidir. 50 milyon Azerbaycanlı yaşıyor dünyada. Ama əzəli, əbədi, ədəbi dili koruyan bizik. Ve

Çox istəyirəm ki, xaricdə yaşayan Azərbaycanlılar da Azərbaycan dilini mükəmməl bilsinlər. Məişət səviyyəsində yox, mükəmməl bilsinlər. Buna böyük ehtiyac var.

olmayaydı. Bir payız akşam benim talimde hiç olmayaydı.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Ana radionun 100 ili, ana televiziyanın 70 ili qeyd olunur və eyni zamanda Beynəlxalq radionun 85 illik yubileyini də qeyd edirik. Bu yubileylər hamımızın yubileyidir. İstər taleyini birbaşa Azərbaycan televiziyasına və radiosuna bağlayan önlərlə, on minlərlə əməkdaş, istər bu televiziyanın, bu radionun ekran, efir məkanının davamlı izləyicisi olan, davamlı seyircisi olan dinləyicilər,

0: dinleyicisi olan milyonlarla Azerbaycanlı və Azerbaycan haqqında məlumat almaq istəyən, istər informasiya, istər bədii, istər rəsmi, hər hansı dəqiq doğru xəbərləri almaq istəyən hər bir dünya vətəndaşının içində əhəmiyyətli bir, düşünürəm ki, tarixdir, məqamdır bu yubileylər. Bugünkü informasiya bolluğunda yenə də öndə ola bilmək, yenə də tamaşaçı, dinləyici toplaya bilmək bu böyük bir bacarıq, böyük bir peşəkarlıq səriştə istəyir. Sizin hər birinizə uğurlarınızın davamını arzu edirəm və arzu edirəm ki, bir əsr bundan əvvəl olduğu kimi, 70 il bundan əvvəl olduğu kimi danışır Bakı, göstərir Bakı ifadələri hər bir zaman bizim günlük həyatımızın başlanğıcına çevrilmiş olsun. Bayramınız, bayramlarımız mübarək olsun.
1: Millət vəkili, filologiya doktoru, professor Jalə Əliyeva.

0: Günün siyasi menzaresi.
1: Salam hörmətli dinləyicilər, günün aktual mövzuları ilə verilişimizi davam etdiririk. Azərbaycan Avrasiyanın yeni enerji və təhlükəsizlik atlasında əsas həlqə kimi. Müasir dövrdə qlobal geosiyasi proseslər sürətlə dəyişir. Enerji təhlükəsizliyi və nəqliyyat marşrutları isə dövlətlərin strateji siyasətinin əsas istiqamətlərindən birinə çevrilib. Rusiya-Ukrayna müharibəsi, yaxın şərqdə davam edən münaqişələr və beynəlxalq münasibətlərdə artan qeyri-müəyyənlik Avropa və Asiya arasında yeni iqtisadi və siyasi əməkdaşlıq modellərinin formalaşmasını zərur edib. Bu şəraitdə Azərbaycan etibarlı tərəfdaş, mühim tranzit ölkəsi və regional sabitliyə töhfə verən dövlət kimi ön plana çıxır. Vətən müharibəsindən sonra Azərbaycan Cənubi Qafqazda yeni təhlükəsizlik mühitinin formalaşmasında mühim rol oynayıb. Eyni zamanda ölkə şərqlə qərbi birləşdirən orta dəhlizin inkişafına böyük töhfə verir. Müasir nəqliyyat infrastrukturu, rəqəmsal logistika imkanları və Zəngəzur dəhlizi təşəbbüsü Azərbaycanın Avropa ilə Asiya arasında əsas nəqliyyat və ticarət qovşaqlarından birinə çevrilməsinə şərait yaradır. Bu marşrut Avropa üçün həm ticarətin şaxələndirilməsi, həm də qlobal təchizat zəncirinin dayanıqlığının artırılması baxımından mühüm əhəmiyyət daşıyır. Son illərdə Avropa İttifaqı da Azərbaycanın strateji rolunu daha aydın şəkildə qiymətləndirir. Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Antonio Costa və Avropa Komissiyasının prezidenti Ursula von der Leyen Bakıya səfərləri zamanı Azərbaycanı Avropa İttifaqının mühüm tərəfdaşı kimi qiymətləndirərək nəqliyyat, enerji və regional əməkdaşlıq sahələrində əlaqələrin daha da genişləndirilməsinin vacibliyini vurgulayıblar. Bu yanaşma Azərbaycanın Avrasiyanın geosiyasi və geoiqtisadi sistemində artan rolunun beynəlxalq səviyyədə qəbul edildiyini göstərir. Azərbaycanın Avropa üçün strateji əhəmiyyəti ilk növbədə enerji sahəsində özünü göstərir. Cənub qaz dəhlizi vasitəsilə Avropa bazarına təbii qaz ixrac edən Azərbaycan enerji təhlükəsizliyinin təmin olunmasına mühüm töhfə verir. Xüsusilə Avropanın enerji mənbələrini şaxələndirmək siyasəti fonunda ölkənin etibarlı təchizatçı kimi rolu daha da güclənib. Bununla yanaşı Azərbaycan qaz hasilatını artırmaq, yeni ixrac bazarları formalaşdırmaq və bərpa olunan enerji sahəsində investisiyaları genişləndirmək istiqamətində mühüm addımlar atır. Xəzər dənizinin külək enerjisi potensialından istifadə, yaşıl enerji dəhlizinin yaradılması və elektrik enerjisinin ixracı ilə bağlı layihələr bu sahədə əməkdaşlığın yeni mərhələyə keçdiyini göstərir. Beləliklə, Azərbaycan yalnız mövcud geosiyasi dəyişikliklərdən faydalanan deyil, həm də yeni regional və beynəlxalq əməkdaşlıq platformalarının formalaşmasına töhfə verən ölkələrdən biridir. Enerji diplomatiyası, inkişaf etmiş nəqliyyat infrastrukturu, tranzit imkanları və balanslaşdırılmış xarici siyasəti sayəsində Azərbaycan, Avrasiyanın yeni enerji və təhlükəsizlik xəritəsində əsas həlqələrdən biri kimi mövqeyini möhkəmləndirib. Bu amillər ölkənin beynəlxalq nüfuzunu artırmaqla yanaşı, uzunmüddətli inkişaf strategiyasının və çoxşaxəli xarici siyasət kursunun uğurunu nümayiş etdirir. Qərbi Azərbaycan məsələsi, tarixi yaddaşdan hüquqi müstəviyə. Qərbi Azərbaycan məsələsi bugün artıq

yalnız tarixi hadisələrin və ya humanitar problemlərin deyil. Beynəlxalq hüquq, insan hüquqları və mədəni irsin qorunması kontekstində müzakirə olunan mühüm siyasi hüquqi məsələlərdən biridir. 20-ci əsr ərzində Azərbaycan türklərinin indiki Ermənistan ərazisindən mərhələli şəkildə deportasiya olunması, tarixi yaşayış yerlərindən uzaqlaşdırılması və həmin ərazilərdə etnik homogenlik siyasətinin həyata keçirilməsi regionun demoqrafik və mədəni mənzərəsini dəyişdirib. Bu proses təkcə insanların köçürülməsi ilə məhdudlaşmayıb, həm də tarixi yaddaşın, mədəni kimliyin və maddi-mədəni irsin sistemli şəkildə silinməsi ilə müşahidə olunub. Qərbi Azərbaycanda toponimlərin dəyişdirilməsi, məscidlərin, qəbristanlıqların, tarixi abidələrin və digər mədəni irs nümunələrinin dağıdılması bir xalqın tarixi izlərinin zəiflədilməsinə yönəlmiş siyasət kimi qiymətləndirilir. Beynəlxalq hüquqda bu cür hallar mədəni silinmə anlayışı ilə əlaqələndirilir və mədəni identikliyin qorunması insan hüquqlarının mühüm tərkib hissəsi hesab olunur. Beynəlxalq məhkəmələrin təcrübəsində də mədəni irsin məhv edilməsi ciddi hüquqi və mənəvi problem kimi qiymətləndirilir. Məsələnin əsas istiqamətlərindən biri də qayıdış hüququdur. Beynəlxalq hüquqa əsasən insanların doğma torpaqlarına qayıtmaq hüququ fundamental insan hüquqlarından biridir. Lakin bu hüquq yalnız fiziki qayıdış deyil. İnsanların öz tarixi mühitinə, mədəni irsinə və dini mədəni abidələrinə qovuşmasını da əhatə edir. Tarixi irs məhv edildikdə isə qayıdış hüququ tam şəkildə təmin olunmuş hesab edilə bilməz. Bu səbəbdən mədəni irsin qorunması ilə qayıdış hüququ bir-birini tamamlayan anlayışlar kimi çıxış edir. Son illər Qərbi Azərbaycan icmasının beynəlxalq platformalarda fəaliyyəti bu məsələnin hüquqi müstəviyə daşınmasına və beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətinə çatdırılmasına xidmət edir. Məqsəd tarixi yaddaşın qorunması ilə yanaşı beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində qayıdış hüququnun tanınmasına nail olmaqdır. Qərbi Azərbaycan məsələsi beynəlxalq hüquqda ikili standartlar problemini də gündəmə gətirir. Eyni hüquqi prinsiplərin müxtəlif regionlarda fərqli tətbiq olunması beynəlxalq hüququn etibarlığına təsir göstərir. Azərbaycan tərəfi hesab edir ki, deportasiya, etnik təmizləmə və mədəni irsin məhv edilməsi kimi hallara bütün regionlarda eyni hüquqi yanaşma tətbiq edilməlidir. Əks halda selektiv münasibət cəzasızlıq mühiti yarada və oxşar halların təkrarlanmasına zəmin hazırlaya bilər. Mədəni irs bir xalqın tarixini, kimliyini və kollektiv yaddaşını yaşadan əsas dəyərlərdəndir. Tarixi abidələrin, toponimlərin və dini mədəni irsin qorunması yalnız milli deyil, həm də beynəlxalq məsuliyyət hesab olunur. Bu baxımdan Qərbi Azərbaycan məsələsi təkcə tarixi deyil, həm də ümumbəşəri mədəni irsin qorunması və insan hüquqlarının müdafiəsi məsələsi kimi qiymətləndirilir. Nəticə itibarilə Qərbi Azərbaycan məsələsi artıq regional tarix mübahisəsi çərçivəsini aşaraq beynəlxalq hüquq və insan hüquqları müzakirələrinin tərkib hissəsinə çevrilib. Tarixi yaddaşın qorunması, mədəni irsin bərpası və qayıdış hüququnun tanınması istiqamətində aparılan diplomatik və hüquqi fəaliyyət beynəlxalq hüququn universallığını, insan hüquqlarının bölünməzliyinin və mədəni müxtəlifliyin qorunmasının vacibliyini bir daha ön plana çıxarır.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Radio televiziya yalnız verilişlər təqdim edən, informasiya verən, hansısa bir şəkildə proqramlar həyata keçirən bir mexanizm deyil. Bu bilavasitə dövlətin və millətin simasıdır. Dövlətin dilinin, onun varlığının, onun siyasətinin, onun ideoloji baxışlarının, millətin mədəniyyət və dəyərlərinin qorunmasının bəlkə də birinci mənbəyi radio və televiziyadır. Və Azərbaycan radiosunun, televiziyasının bu yubiley dövrü hamı üçün dəyərli bir tarixdir. Mən dünəndən bugünə qədər radiomuzun, televiziyamızın bu vəziyyətdə inkişafına tövhəsi olan hər bir şəxsi, rəhbərindən tutmuş sıravi işçisinə qədər və bugün çalışan bütün əməkdaşlarını ürəkdən təbrik edirəm. Onlara Azərbaycan naminə gələcək fəaliyyətlərində uğurlar diləyirəm.
2: Milli Məclisin İctimai Birliklər və Dini Qurumlar Komitəsinin sədri Fazil Mustafa.

0: Mən Beynəlxalq Radionun 85 illiyi münasibətilə bütün kollektivi ürəkdən təbrik edirəm. Hamınıza möhkəm can sağlığı, yeni yaradıcılıq uğurları, yeni-yeni diqqətə layiq proyektlər arzulayıram. İnşallah sizinlə görüşərik.
1: Xalq artisti Həmidə Ömərova.
2: Əs-salamu aleykum, eyyuhəl-müstəmiunəl-kiram və rəhmətullahi və bərəkətuhu.

isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev 15 yaşına dək oğlanlar arasında futbol üzrə ilk dünya çempionatı və festivalının 2026-cı ildə Azərbaycanda keçirilməsi ilə əlaqədar tədbirlər haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncamda qeyd olunur ki, Beynəlxalq Futbol Federasiyaları Assosiasiyası Şurası Bürosunun iclasında 15 yaşına dək oğlanlar arasında futbol üzrə ilk dünya çempionatı və festivalının 2026-cı il oktyabrın 22-31-də Azərbaycanda keçirilməsi barədə qərar qəbul edilib. İdman tarixində ilk dəfə keçiriləcək 15 yaşına dək oğlanlar arasında futbol üzrə dünya çempionatı və festivalına Azərbaycanın ev sahibliyi etməsi ölkəmizin beynəlxalq idman aləmində artan nüfuzunun daha da möhkəmlənməsinə, futbolun inkişafına və Azərbaycanın mötəbər yarışların təşkili sayəsində qazandığı təcrübənin zənginləşməsinə xidmət edəcək. Sərəncama əsasən 15 yaşına dək oğlanlar arasında futbol üzrə ilk dünya çempionatı və festivalının Azərbaycanda keçirilməsi ilə bağlı tədbirlərin əlaqələndirilməsi və zəruri məsələlərin həlli 20 yaşına dək kişilər arasında futbol üzrə dünya çempionatının 2027-ci ildə Azərbaycanda keçirilməsi ilə əlaqədar yaradılmış təşkilat komitəsinə həval edilib. Bakıda İslam dünyasını gələcəyə hazırlamaq, strategik gələcək araşdırmaları bələdçisinin təqdimatı və uyğunlaşdırılması mövzusunda Global Gələcək Araşdırmaları üzrə əlaqələndirici şəxslər təşəbbüsü adlı tədbir təşkil olunub. İslam Dünyası Təhsil, Elm və Mədəniyyət Təşkilatının Bakıda fəaliyyət göstərən regional ofisi və İSESKA-nın Gələcək Araşdırmaları və Süni İntellekt Mərkəzinin tərəfdaşlığı ilə keçirilən tədbirdə İSESKA-nın Strategik Gələcək Araşdırmaları Bələdçisinin hazırlaması üzrə iştirakçı prosesin rəsmən başlandığı elan edilib. Bu, institusional istinad sənədi üz dövlətlərdə milli gələcək araşdırmaları potensialının gücləndirməsinə, eləcə də qabaqlayıcı yanaşmaların dövlət siyasəti, strateji planlaşdırma, idarə etmə və qərar qəbul etmə proseslərinin inteqrasiyasına dəstək verməyə hədəfləyir. Qarabağ Universiteti 2026-2027-ci tədris ili üzrə qəbul prosesinə hazırlaşan abituriyentlər və onların valideynləri üçün açıq qapı günləri təşkil edir. İyulun 27-sindən avqustun 7-sinə dək davam edəcək açıq qapı bazar günü istisna olmaqla hər gün saat 14:00-dan 17:00-dək keçiriləcək. İştirakçılar universitetin tədris korpusları, laboratoriyaları, tələbə şəhərci və digər infrastruktur obyektləri ilə tanış olmaq imkanı əldə edəcəklər. Eyni zamanda akademik heyətlə görüşərək tədris proqramları, ixtisas seçimi, tələbə həyatı və qəbul prosesi barədə ətraflı məlumat ala, onları maraqlandıran suallara cavab tapa biləcəklər. Açıq qapı günlərinin məqsədi abituriyentlərin Qarabağ Universitetinin təhsil imkanları, akademik mühiti və kampus həyatı ilə yaxından tanış olmaları üçün şərait yaratmaqdır. Qazaxıstan malların rəqəmsal izlənilməsi sistemlərinin inteqrasiyası sayəsində Azərbaycan əməkdaşlıq üçün əhəmiyyətli potensial görür. Bu barədə Qazaxıstanın Ticarət və İnteqrasiya Nazirinin müavini Aset Nusupov bildirib. O qeyd edib ki, iki ölkə arasında elektron sənəd dövriyyəsi platformalarının bircə istifadəsi istiqamətində də əməkdaşlıq potensialı mövcuddur. Bu, yüklərin Xəzər limanlarından keçid müddətini qısaldacaq və marşrutu daha da rəqabət qabiliyyətli edəcək, deyə o bildirib. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.

tarihi. Təqvimin səhifəsində. 1826-cı ilin bu günündə Gəncədə Çar Rusiyasının müstəmləkəçilik siyasəti əleyhinə güclü üsyan baş verir. Bu Gəncə xanlığının 1804-cü ildə Rusiya tərəfindən işğalından sonra Çar Üsul İdarəsinə qarşı ilk kütləvi çıxış idi. Üsyana Cavad xanın oğlu Uğurlu xan başçılıq edirdi. Rusiya-İran müharibəsi dövründə baş verən üsyan Çar qoşunları tərəfindən amansızlıqla yatırılıb. İyulun 27-sində dünyada baş verən digər hadisələr. Osmanlı bəyliyi ilə Bizans imperiyası arasında olan Qoyun-Hisar müharibəsi 1302-ci ilin 27 iyulunda Osmanlı qazinin qələbəsi ilə sona çatdı. 27 iyul 1804-cü ildə Rusiya-İran müharibəsində ilk toqquşma, üç müəzzin döyüşü olub. İrəvan xanlığının ərazisindəki üç müəzzin kəndi yaxınlığında baş verən döyüşdə İran qoşunları Rusları məğlub ediblər. Lakin 1805-ci ilin əvvəlində Şəki və Qarabağ xanlıqları istiqamətində yenidən yürüşə başlayan Ruslar həmin ilin mayında hər iki xanlığı ələ keçiriblər. 1866-cı ilin 27 iyulunda dünyada ilk dəfə olaraq iki qitəni birləşdirən teleqraf xəttinin çəkilişi uğurla başa çatdırılır. Transatlantik teleqraf xətti İrlandiyanın bir adasını Kanadanın bir vilayəti ilə birləşdirir. 1921-ci ilin bugünü Toronto Universitetindən biokimyaçı Frederick Banting'in rəhbərlik etdiyi elmi tədqiqat qrupu insulin fermentini kəşf etdiklərini açıqladı. 1949-cu il 27 iyul tarixində dünyanın ilk reaktiv motorlu sərnişin təyyarəsi ilk uçuşu həyata keçirdi. O ilk kommersiya uçuşunu isə 1952-ci ilin mayında etdi. 27 iyul 1952-ci ildə Volga-Don kanalı istifadəyə verilib. 1953-cü il 27 iyulda Şimali və Cənubi Koreya arasında müharibədə atəşkəs haqqında razılıq imzalanıb. Elə həmin gün bütün əməliyyatlar dayandırılsa da, indiyə dək sülh sazişi bağlanmayıb. Şimali və Cənubi Koreya arasında müharibədə hər iki tərəfdən 6 milyon adam həyatını itirib. 27 iyul 1964-cü ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarında qaralar federal məhkəməyə müraciət etmə hüququ qazandılar. ...27 iyulda həm də bu tarixi şəxsiyyətlər xatırlanır. Rus yazıçısı Vladimir Korolenko 1853-cü ilin 27 iyulunda anadan olub. 27 iyul 1824-cü ildə fransız yazıçı dramaturgu Aleksandr Düma anadan olub. Azərbaycanlı müğənni, xalq artisti Süreyya Qovanlı Qacar 27 iyul 1992-ci ildə vəfat edib. 27 iyul 1991-ci ildə əməkdar incəsənət xadimi, piyanoçu, Dan Ulduzu instrumental ansamblinin yaradıcısı Gülarə Əliyeva vəfat

0: Azərbaycanlı aktrisa, xalq artisti Nəcibə Məlikova 27 iyul 1992-ci ildə dünyasını dəyişib.
1: Salam qızım.
2: Salam Hüseyin dayı.
1: Arifdən çoxlu-çoxlu salam var.
2: Arifin yanına gəlirsiniz, necədir, salamat olun?
1: Salamat olmağına salamatdır, iş boydan aşıb. Bircə nigarançılığı evdəndir. Sənin keyfi necədir? Şəhər üçün darıxmırsan ki?
2: Heç işdən baş açıram ki, darıxım da.
1: Evdişlərin necədir? İsmail'lə necə dolanırsan? Yoxsa yenə dərslərinə baxmır, hə? Tərsli eləyir. Sən ürəyini məndən gizlətmə, qızım. Mən Arifi öz qucağımda böyütmüşəm. Nə dərdin varsa aç mənə de. Demək sözünə baxmır, hə?
2: Sözümə bax.

0: Bakmasa dert yarıydı. Onun beni görmeye gözü yok.
1: Darıkma kızım, darıkma. Düzdür o, erköğün böyüğü. Biraz nadinç uşaktır. Ancak mehriban, yüreği temiz uşaktır.
0: Onu düz deyirsiniz. Yüreği temiz olmağına temizdir. Ancak hele de onun kalbine yol tapabilmemiş.
1: Darıkma kızım, darıkma. Her şey düzeler. Atalar demişken sabrele, halva pişer, ey qora senden. Beslesen, atlas olar, tut yarpağından.
2: Sülhün təşviqində medianın missiyası. Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı Şuşada artıq ənənə halını alan Şuşa Qlobal Media Forumunun keçirilməsi, ölkəmizin açıq dialoqa, obyektiv informasiya mühitinin formalaşdırılmasına və beynəlxalq əməkdaşlığın genişləndirilməsinə verdiyi önəmin bariz ifadəsidir. Forumun ildən ilə daha geniş iştirakçı coğrafiyasını əhatə etməsi, dünyanın müxtəlif ölkələrindən media rəhbərlərini, ekspertləri və nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların nümayəndələrini bir araya gətirməsi onun beynəlxalq nüfuzunun davamlı şəkildə artdığını göstərir. Şuşa Qlobal Media Forumu eyni zamanda Azərbaycan həqiqətlərinin beynəlxalq ictimaiyyətə dolğun faktlara əsaslanan və birbaşa şəkildə çatdırılması baxımından mühüm platforma rolunu oynayır. Milli Məclisin deputatı Səbinə Salmanova deyir. İşğaldan azad edilən ərazilərimizdə aparılan geniş miqyaslı bərpa quruculuq işləri, regionda yaranan yeni reallıqlar, Azərbaycanın sülh gündəliyi, nəqliyyat kommunikasiya layihələri, enerji təhlükəsizliyi və regional əməkdaşlıq istiqamətində həyata keçirilən təşəbbüslər məhz bu forum vasitəsilə beynəlxalq media nümayəndələrinin diqqətinə çatdırılır. Xarici jurnalistlərin və ekspertlərin hadisələri yerində müşahidə etmələri, ölkəmizdə gedən proseslərlə yaxından tanış olmaları obyektiv informasiya mühitinin formalaşmasıdır. Anlaşmasına xidmət edir. Onun sözlərinə görə Azərbaycan Prezidenti Cənab İlham Əliyevin sülhün təşviqində medianın missiyası, həqiqətin bərpası və etimadın yenidən qurulması mövzusunda keçirilən 4-cü Şuşa Qlobal Media Forumunda ünvanlanan çoxsaylı suallara verdiyi əhatəli, məzmunlu və faktlara söykənən cavablar isə tədbirin əsas məqamlarından biri kimi yadda qaldı. Dövlətimizin başçısı təkcə Azərbaycanın prinsipial mövqeyini ətraflı izah etmədi. Həm də regionda və dünyada baş verən geosiyasi proseslərə dair dolğun təhlillər təqdim etdi. Möhtərəm Prezidentimiz çıxışında Cənubi Qafqazda dayanıqlı sülhün təmin olunması, regional əməkdaşlıq perspektivləri, nəqliyyat dəhlizlərinin inkişafı, enerji təhlükəsizliyi, beynəlxalq hüququn aliliyi, informasiya təhlükəsizliyi, dezinformasiyaya qarşı mübarizə və media artan məsuliyyəti kimi mühüm məsələləri geniş şəkildə şərh etdi. Ölkəmizin liderinin cavabları bir daha nümayiş etdirdi ki, Azərbaycan regionda yaranmış yeni siyasi reallıqların müəllifi olmaqla yanaşı, onların gələcək inkişaf istiqamətlərini müəyyənləşdirən əsas aktorlardan biridir. Dövlətimizin başçısının səsləndirdiyi fikirlər beynəlxalq media nümayəndələrinə ölkəmizin mövqeyini birbaşa mənbədən öyrənmək imkanı yaratdı və bir sıra məsələlərə dair mövcud suallara aydınlıq gətirdi. Bu isə informasiya manipulyasiyalarının və qərəzli yanaşmaların qarşısının alınması, Azərbaycan həqiqətlərinin beynəlxalq auditoriyaya obyektiv şəkildə çatdırılması baxımından xüsusi əhəmiyyət daşıyır.

0: Ana dilini qorumaq, vətəni qorumaq qədər müqəddəsdir. Yol xəritəsi. Aydın hədəflər, real imkanlar.
1: Ən yeni şəhər modelləri. Onların inşası mümkündür və artıq var. Azərbaycanda şəhər salma təcrübəsi deyilənləri təsdiq edir. Çünki Azərbaycanın sıfırdan qurulan şəhər salma modeli dünyaya nümunədir. Yol xəritəsi Zəngilana bələdçilik edir. Müasir şəhər salma. Zəngilan da sıfırdan qurulan şəhərlər sırasındadır. Burada hər bir yeni tikili müasir tələblər əsasında inşa edilir. Ərazidə yollar, körpülər, elektrik stansiyaları, su anbarları, evlər, məktəblər tikilir. Aparılan quruculuq və bərpa işləri birbaşa ölkə başçısı İlham Əliyevin nəzarətindədir. Qeyd edək ki, may ayının 10-da Prezident İlham Əliyev Ulu Öndər Heydər Əliyevin doğum gününü Zəngilanlılarla birgə keçirdi. Həmin tarixdə ənənəvi olaraq yeni açılışlar, yeni inşalar, yeni layihələrin nəticələri nümayiş edildi.
2: Biz qayıtmalıydıq və qayıtmışıq bu torpaqların sahibləri kimi. İndi də qrup yaradırıq. Zəngilan rayonunda bu şəhərdə birinci yaşayış məhəlləsidir. Belə ikinci, üçüncü olacaq bu layihələr. Bəziləri təsdiqləndi, bəziləri indi təsdiqlənəcək, inşaat gedəcək. Zəngilanda dağıldılmış məscidin yanında bəlkə də ölkəmizin ən gözəl məscidlərindən biri olan Zəngilan məscidini inşa etdik. Zəngilanda əslində birinci yaşayış məntəqəsi qurulmuşdur Ağalı kəndində. Bu da demək olar ki, Zəngilana xüsusi münasibətin əlaməti idi. İndi onun yanında Məmməd Bəyli kəndi salınıbdır. Şəhər genişlənəcək.
3: Yol xəritəsi efirdədir.
1: Zəngilanın yeni yaşayış məhəllələrinin yol xəritəsi. Zəngilan şəhərində 104 mənzillik ilk yaşayış kompleksi istifadəyə verilib. Binanın təməli 2022-ci ildə Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyevanın iştirakı ilə qoyulub. Dövlət başçısı 2024-cü və 2025-ci illərdə yaşayış komplekslərinin tikintisi ilə yaxından tanış olub.
2: Biz Zəngilanı nəinki Azərbaycanın, bölgənin nəqliyyat mərkəzlərindən birinə çevirəcək. Dəmir yolu inşa edilir. Yaxın gələcəkdə, bəlkə də bir il, il yarım bundan sonra Bakıdan Zəngilana dəmir yolu ilə gəlmək mümkün olacaq. Necə ki, bugün Ağdama dəmir yolu ilə gedirlər. Gələn il Xankəndiyə dəmir yolu ilə gedəcəklər. Zəngəzur dəhlizi açılandan sonra Zəngilan faktiki olaraq ölkəmizin yeganə rayonu olacaq ki, bunun iki qonşu ölkə ilə sərhəd keçid məntəqəsi olacaq. Və görün, nə qədər bunun böyük əhəmiyyəti var. Bu beynəlxalq bir mərkəz olacaq, əvəz olunmaz mərkəz olacaq.
3: Müasir şəhərlər.
1: Yaşayış kompleksi Zəngilanın baş planına əsasən icra olunub. Şəhərin mərkəzi hissəsində məktəb, körpələr evi, uşaq bağçası tikilib. Parkın yaxınlığında çox funksiyalı zonalar salınıb. Cəbrail

0: Badlı və Zəngilan rayonlarında bərpa tikinti və idarə etmə xidmətinin ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəhbəri İlhamiyyə Rıza müsahibəsində bildirib ki, Zəngilan şəhərində inşa olunan yeni kompleksdə bütün zəruri tələblər ən son model əsasında qurulub.
1: Yeni şəhərlər.
2: Kompleksdə 2 məhəllə var, hər məhəllədə 6 bina. Bütövlükdə yaşayış kompleksi 1,96 hektar ərazidə yerləşir və burada 12 bina var. 12 binanın 8-i 2 mərtəbəlidir, qalanları isə 3 mərtəbəlidir. 104 mənzil var bütövlükdə, demək ilk köçənlərin sayı 104 ailə olacaq.
1: Yüksəliş nöqtəsi, yol xəritəsi.
0: Zəngilan rayonunda birinci yaşayış məhəlləsində, o cümlədən kəndlərdə bərpa quruculuq işləri davam etdirilir.
2: Birinci mərhələdə tikilən ərazi 40,27 hektardır. Burada 190 ailə üçün yaşayış şəraiti yaradılıb artıq. 2, 3, 4, 5 otaqlı olmaqla fərdi yaşayış evləri inşa edilibdir. Ailə təsərrüfatı aparmaq üçün də kifayət qədər şərait var. Kənddə bir yaşayış binaları infrastrukturda yaradılmaqdadır. 264 şagird yerlik orta məktəb, 80 yerlik məktəbə qədər uşaq bağçası müəssisəsi.
1: Yol xəritəsi efirdədir.
0: Sıfırdan qurulan şəhərdə daha nələr inşa edilib? Ağıllı kənddən sonra Məhəmmədbəyli kəndi yenidən qurulub. Zəngilan şəhəri birinci yaşayış məhəlləsində işlərin böyük hissəsi tamamlanıb. Ərazidə beynəlxalq nəqliyyat xətti fəaliyyətə başlayıb. Bu isə növbəti iqtisadi güc deməkdir. Zəngilan şəhərinin mərkəzi küçəsində məktəb və biznes zonaları salınır.
1: Müasir dövr mədəniyyət nümunələri.
0: Qədim şəhər ən yeni model əsasında qurulur. Ərazidə abidələr, meşə örtüyü bərpa edilir. Hər addım yeni bir yol xəritəsidir. Əsrlərə söykənən tarix, müasirlik və dəyərlər əsasında qorunur, yaşadılır. Çünki xalq öz ata-baba yurdunda əbədi məskən salır. Zəngilanın yol xəritəsinin yalnız ilkin hissəsini təqdim etdik. Növbəti söhbətimizdə sıfırdan qurulan şəhərlə daha yaxından tanış olacağıq. Verilişin ssenari müəllifi və aparıcısı Şəmsiyyə Fərhadqızı, rejissoru Ülviyə Zamanlı idi. Sağ olun, salamat qalın.
3: Könüllərdən könüllərə körpü salan Beynəlxalq Radio.

0: kültürlere körpü salan Beynəlxalq Radio.
1: Qarabağdan gələn namələr.
2: Bir namə yazmışam can üzə-üzə.
3: Bad səbə, apar sən bu gülüzə.
2: Soruşsa yar ki, bu kimləndi bizə?
3: Söylə gülən, sizin divanədəndir.
1: Qarabağ namələr.

Üç əsrdəki pəri quşması dillərdə dastandı. Molla Pənah Vaqif bu gözəlləməni, deyirlər, Aşıq Pəriyə ithaf eləyib. Aşıq Pəri isə özünü bütünlüklə Qarabağa əsr eləyib. Ədəbiyyat tarixində Qarabağ Pərisi, Aşıq Pəri kimi qalmaq onun nəsibiymiş. Molla Pənah Vaqif əsrdaşı Aşıq Pəriyə belə mət eləyib. Boyun sürahidir, bədənin billur, gərdənin çəkilmiş minadan pəri, sən ha bir sonasan cüda düşübsən, bir bölük yaşıl baş sonadan pəri. İxtilatın şirin, sözün məzəli, şəkər gülüşündən canlar təzəli, ellər yaraşığı, ölkə gözəli, nə gözəl doğubsan anadan.

0: Qarabağın Azərbaycan poeziyasına bəxş elədiyi istedadlı el şairlərindən biridir Aşıq Bəli. 1811-ci ildə Cəbrayıl bölgəsinin Maralyan kəndində anadan olub. Bu tarix bəzi mənbələrdə 1810 yaxud 1812-ci il arasında tərəddüd edir. Faktlar isə Aşıq Bəlinin öz dili ilə təsdiq olunur.
1: Səhər səhər doğan dan ulduzuyam, aşıqların söhbətiyəm, sazıyam. Adım Pəri, Hacı Səyyad qızıyam. Xəbər alsam, o maral yan maralı.

Aşıqpərinin yaradıcılığını həm Azərbaycan, həm də Avropa şərqşünasları araşdırıblar. Məcmiyəyə əşşari şüarayı Azərbaycan. Bu görkəmli Alman şərqşünası Adolf Berger'in əsəridir. 1867-ci ildə Leipzig'də nəşr olunub. Kitabda Aşıqpəri haqqında belə bir məlumat var. 1829-cu ilin axırlarında Aras çayı sahillərində uzanan Maralyan kəndində 18 yaşında bir qız zühur etdi. Eşidilməmiş bir gözəlliyə malik olan bu qız Aşıqpəri idi. Onun deyişmələri, hazır cavablıqla dediyi şeirlər diqqəti cəlb edirdi.

İlk edebiyat tarihçimiz Firidun Bey Köçerli şair hakkında yazıldı. Aşık Bəri öz müasirlərinin beynində ən istəkli, əzizə və möhtərəmə bir zənənilmiş. Onun vətəni əslisi Qarabağ xanlığına mütəəllik, Cəbrayıl üyezdində, Dizaq mahalında Maralyan qəriyəsidir. Zəmanı təvəllüdü və tarixi vəfatı məlum deyil. Mirzə Həsənin Kərbəlayı Abdullah Canzadənin, Mirzə Can bəyin Məhəmməd bəy aşiq təxəllüdü.

təxəllüsün, Cəfərqulu xan nəva təxəllüsün müasiriymiş. İbtidai təlimini öz qəryəsində alıbdır. Əyyami tüfuliyyatdan, uşaq vaxtından, şeir və qəzəl söyləməyə meyli olduğundan hənüz elm kəsb etməmiş, sinədən şeirlər deyərmiş. Aşıq Pərinin Mirzəcan bəy Mədətov, Cəfərqulu xan nəva, Mirzə Əsən, Məhəmməd bəy Aşiq, Abdulla Canızadə və başqaları ilə dəyişmələri ədəbiyyat aləminə məlumdur. Belə məşhur dəyişmələrdən biri də oynaşır rədifli qoşmadır və Mirzə Həsənlə Aşıq Pərinin qələminə məxsusdur.

0: Katiplerin şahı defter içinde. Kalemiyle nazik eller oynaşır. Fitneli filli sen nazik emseli. Dehanında şirin diller oynaşır.
1: İşkinin elinden gedirem bada. Derdim olur günden güne ziyada. Şive-i reftarım düşende ya da. Bağrımın başında miller oynaşır.
0: Dağ deyilerem haray neşe elinden. Yandı ciger işk ateş elinden. Mən ne deyim? Gözüm yaş elinden. Üzüşür sonalar, göller oynaşır.
1: Etdikçe vəsfini Mirzə mükərrər, təzələnib ruhum olur müəttər. Gülüstanda zülfün kimi mənbər, nə süsənlər, nə sümbüllər oynaşır.

Cevheri 25 yaşında Mehmet adlı bir molla ile aile kurur. Onun şiir senet alemine meyilliği Molla Mehmet tarafından müsbet karşılanır. Buna razılık Aşık Peri'nin bütün hayatına yansıyır. Ve o özünün göz göresi nakam bir ömür sürmeyinden gileyli misralar yazır. Deyilenlere göre Aşık Peri 1847-ci ildə dünyasını dəyişir. Qardaşları Kərbəlayı Fərzalı və Mahmud bacılarını Şuşadan apararaq doğulduğu Maralyan kəndində torpağa tapışırırlar. Cəmi 35-36 il ömür sürmüş Aşıq Pəri canı dost yolunda eylədim fəda da deyilərəm harayın naşı əlindən gileyi ilə bu dünyanı tərk edir.

Senaryo müellifi Sevda Ayazkızı, rejissör Ali Hüseynov. Aparıcılar ise Mehmet Bağır İvazov, Aynure

0: Beynəlxalq Radio, milyonların həmsöhbəti. Köhnə Bakı.
1: Tarix danışır.
2: Tarix danışır.

şəhərdən 25 kilometr şimalda yerləşən kənddə 10 min nəfər yaşayır. Bir çox adət-ənənələrimiz burada ciddi şəkildə qorunur. Bu səbəbdən Nardaran 32-nin ən dindar kəndi olaraq tanınır.

1884-cü ildə əsası qoyulan kəndin adının mənası haqqında müxtəlif fikirlər var. Tədqiqatçılara görə bu ad fars dilində nər, erkək dəvə və daran, yer, məkan sözlərindən düzəlib. Dəvə saxlayan yer mənasındadır. Nardaran nur olan yer də deməkdir. Çünki bu müqəddəs torpaqda 7-ci imam Musey Kazımın qızı Rəhimə və həyat yoldaşı Mir Abdullah ağa dəfn olunub. Hazırda onların qəbirlərinin üzərində ziyarətgah tikilib. Bununla yanaşı qədim tikili də qorunub saxlanılır. Kəndin tarixi abidələri. Nardaran qalası. Dənizin sərin nəfəsi ilə oxşanan Nardaran qalası 1301-ci ildə, yəni 14-cü əsrdə tikilib. Əbədi dözümlü qaya daşla tikilən bu qala həm müşahidə məntəqəsi, həm də təhlükə zamanı sığınacaq kimi istifadə olunub. Şirvanşahlar dövrünə aid müdafiə tikilisi dörd bucaqlı planda inşa edilib. Qalanın ortasında 12 metr hündürlüyündə dairəvi müdafiə qülləsi var. 2 metr divar qalınlığı olan qalada yuxarı mərtəbəyə dar, spiral daş biləkənlə çıxılır. Gözətçi üçün nəzərdə tutulan dar müşahidə pəncərələri qalaya mistik hava verir. Nardaran qalası adilikdən xeyli uzaq, tarixə çevrilmiş əbədi salnamədir. Nardaran məscidi və ya Rəhimə xanım məscidi. Nardaran məscidi Səfəvilər dövrünə məxsus 4 minarəli məsciddir. 1663-cü ildə tikilən məscid Şirvan Abşeron memarlıq məktəbinə aiddir. İkinci Şah Abbasın hakimiyyəti dövründə tikilən Nardaran məscidi Azərbaycanın yeganə üstü açıq məscididir.

Tikinti zamanı şimal divarda həm sağ, həm də sol tərəfdən müqəddəs Qurani Kərim və kitabə üçün taxçalar qurulub. Hər küncdə isə namaz qılmaq üçün yerlər ayrılıb. Cənub divarında isə ərəb üslubunda mihrab yerləşir. Binanın üzərindəki kitabədə abidənin memar Murad Əli tərəfindən tikildiyi göstərilib. İki çöl qapısı olan məscidin qərb və şərq tərəfdən çıxışı var. Məscidin damında 8 künclü özülü olan günbəz də var. Kənd cəmaatı arasında bu məscid Həci Bəxşi məscidi kimi tanınır. Xan hamamı. Nardaranın paklıq simvolu sayılan Xan hamamı 1388-ci ildə Xacə Zeynəddinin sifarişi ilə tikilib. Sufi şeyhlərindən olan Xacə Zeynəddin hamamın tikintisini Ustad Güştasv İbn Musaya həvalə edib. Güştasv o dövrün mahir memarlarından idi. Xan hamamının mühiti sanki buxarın içində dolaşan söhbət kimidir. İnsanlar burada həm paklanır, həm də söhbət edirlər. Xan hamamında bütün otaqlar dördbucaqlı formaya malikdir. Saxsı borular vasitəsilə hamam üçün isti və soyuq su təmin edilirdi. Günbəzlərin mərkəzində saxlanmış kiçik oyuqda günbəz formalı kiçik fənərlər də var. Fənərlər sayəsində hamamın işıqla təmin edilməsi də həll olunub. İsti döşəmənin altında dolaşan istilik, xan nəslindən olanların təkcə bədənini deyil, qəlbini

0: Nardaranda Tunc dövrünə aid dəlillər kəndin Qalagah adlanan ərazisindəki mağarada aşkar edilib. Qalagahdan əlavə burada qədəmgah, paçan, küladüz, ərəmgə, ümid qayası kimi yerlər də var. Kənddə Şirvanşahlar dövründə tikilən xan bağı var. Xan bağından dənizə, kənd qalasına, ziyarətgaha gedən yeraltı yollar var. Nardaranda yerləşən mədrəsə kompleksində Qərib Cinlər Diyarında filmi çəkilir.
1: O bizə çörək yedirir, quru səhrada bağ, bağça salır. Bu cür gözəl saray tikdirib bizim üçün. Cinlərimi geyindirib, keçindirib, adama oxşayırlar indi.
2: Bütün bu möcüzələr sənin müdrikliyin bəhrəsidir, şahim.
1: Kəs səsini! Bəni Adəmin əqli bacarığı olmasaydı mənim möcüzələrimdən nə çıxardı? Əsl möcüzəni insan zəhməti yaradır.
0: Ağa məscidinin su ovdanlarından birində isə Sehirli Xalat filmində xanın pilləkənlə çıxaraq qaçdığı səhnə çəkilir.
3: Aha, yaxşı düşdünüz sərəyə.
4: Uşaqlar, qorxmayın, məndə fənər var. Odur, qaçın!
0: Nardaranda hələ qədim zamanlardan keramika və duluzçuluq sənəti ön planda olur. Şirəli torpaqla zəngin Nardaran kəndində ağ tut, qara tut, əncir, üzüm, şaftalı, iyid ağacları da bitir. Nardaran mətbəxində bitkiçilik, dəniz məhsulları daha zəngindir. Burada həm də badımcan və dəotu da yetişdirilir. Bir vaxtlar fransız misyonatı ölümcül xəstə olan və son günlərini Xəzər dənizi sahilində keçirmək istəyən qızı üçün burada ev tikdirir. Kəndin dəniz havası qıza tam şəfa verir. Onun üçün nəzərdə tutulan tikilidən sonralar mayak kimi istifadə olunur.

gün çıxan tərəfdən Bilgəh kəndi, gün batan tərəfdən isə Kürdəxanı və Pirşağı kəndi ilə qonşudur. Kəndin tanınmışları heç də az deyil. Azərbaycanda, Qafqazda, həmçinin Ön Asiyada ilk qadın təyyarəçi Leyla Məmmədbəyova, əməkdar rəssam Adil Rüstəmov, Azərbaycan SSR-in xalq artisti Həsən Seyidbəyli, xalq artisti Məmməd Bağrı Bağırzadə, tarif acısı xalq artisti Ağa Səlim Abdullayev, rəqqas xalq artisti Böyüyağa Məmmədov, İctimai siyasi xadim Profesor Sultan Mirzəyev, Görkəmli Qəzərxan şairlər Hacımail Əliyev, Hacı Ələmdar Mahir, Muğam biləcisi Hacı Hidayət Nəbiyev, Nardaran kəndində doğulublar.

öz sənətləri, insanlıqları, savadları ilə xalq sevgisini və rəğbətini qazanıb və Nardaran kəndinin adını daim ucaldıblar. Nardaran kəndinin təmiz göylərində ucalan günəş köhnə daş yolları işıqlandırır, şirin Bakı xatirəsi kimi könüllərdə olan yerini daim qoruyub saxlayır. Nardaran kəndi dənizlə qucaqlaşar. Səmanın altında daim xəyallar yaşar.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Beynəlxalq Radionun 85, Azərbaycan Radiosunun 100 illik yubileyləri əlbəttə çox mühüm tarixi hadisələrdən biridir. Bu radiolar Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya yaymaqda çox böyük misilsiz işlər görür. Mən Azərbaycan Radiosunu və Beynəlxalq Radionun yubileylərini ürəkdən təbrik edirəm. Onların yaradıcı heyətinə, onların əməkdaşlarına dərindən təşəkkürümü bildirirəm.
2: Şair, yazıcı, professor Zahid Xəlil.

İkinci dildik ilk dur milli presa dinrik. Azərbaycan dey milli presa aradalıdayla inik. Vişni yaxçorun susa disalatno. Bini azır nümüşü düşni putqani soğudlayısan iyuldin qanni qaydas. İkinci gazetin sadlayısan din basma daldı itigay. Milli presa di çetin va damaq qayrıq fenu. Segudlay asirdin. Ehiriz moqa viri Qafqazda çixi van sesa quday in gazetin naşirni, redaktorni, korrektorni Azərbaycan milli marifçivlin hərəkatdin bini etigay burkaysad Hasan Beg Zerdabidir. Gazet aradalatuna Mirzə Fatali Axundovan, Seyid Azim Şirvanidin, Necef Beg Vezirovan, Asker Ağa Goranidin və Masaburun çixi xidmət arxanova. İkinci gazetin Ömür Yarğı Xanoç, İdaz Kilik Dauna gazetdi Adevirdin İctimai Siyasi və Bedi Fikir Vilik Fini Çexi Tasir Qalurnu. Milli Presadin Punktur İkinci gazetin Tarixdin Misiyadiz Çexi Lider Heydar Aliyevan Patayni Vini Qimətkanova. Alay Çavuz Respublikada Qızaf Sanda Cüreba Gazet və Jurnalar Çapşıza. İnternetdin gazetçi və Vilik Fiza. Azərbaycandin Mediyadi Hamsadlay Hamniqədlay Qarabağ Davera Vinela va Tayvezi fa layiq da kas qiliza qudnu. Azərbaycan din çəxi qalabam xabar qayidi xanu. Har çavuz Azərbaycan din haqiqat har çirunin misiya agal unral qiliza quda çi presa di yaxsurnu qudi qan vatan dəvi qili fidayla çi ülkə din duşman din aksi informasiya din cengini behar ar qayikiz postqal din devirdani ikar damarzı.

Azərbaycan-Germaniya tərəfdaş ol, ciyi geosiyasi real bilir. Azərbaycan Respublikasının Prezident İlham Aliyev iyuldin qadaz Germaniya Federativ Respublikası səfərdisinə. Prezident İlham Aliyev səfərdiz Azərbaycan-Germaniya avsiyatıra ciyi devir kiz qəmət qoşudu. İn səfər tək anu battin diplomatik alaqa tuş hamni digiş xanay geosiyasi real bilirin fonda Germaniyadın qəblə patan Qafqazda xıqa cizay maraq və Azərbaycan dixqalaz strateji tərəfdaş və qalorun ya. Qlobal enerji və logistikadın şartara Germaniya patal enerjidin binə yargi hənşarun yuqan azədin bazarı zəqəçun elin prioritet rikaya. Azərbaycan Berlin patal ancaq enerjidin tərəfdaş tuş hamle Avropa din Aziyanın arada qalıb daha tnaiz iyi geosiyasi alaqayrın vacib halqaya. Qeyd edin ki, Azərbaycan din qaz Germaniyadın bazarı dizakuduni qapatan tərəfdaş üliz rexak haynu. Sokar dinni Germaniyadın Yuriper kampaniyadın arada azırın yaxsırın uvadla isaldı qoğada avay yargal vaxtunun qaz tadarakta kontrakti Germaniyadın enerjidin xatasuz val məhkəmərin üzvaq eble patan qazdin dehlizdin Europa patal əhəmiyyət para xuniz qulluza Germaniya patal yuqan dehlizdin strateji manavı imaşrutti Germaniyadın sənayedin yuqan azedin bazariz akatun gehen şarzı kritik hamaldin tadaraktal xeler qızı Prezident İlham Aliyevan Germaniyadın seferdi Azərbaycan-Germaniya strateji tərəfdaş val vilifiniz beher guza.

0: Radyo Sun yaranmasının 100 ili, Beynəlxalq Radyonun fəaliyyətə başlamasının 85 illiyi münasibətilə sizi ürəkdən təbrik edirəm. Bu yubileylər təkcə media tarixinin deyil, ümumən milli mədəni yaddaşımızın, mənəvi irsimizin və ictimai həyatımızın mühüm mərhələlərinin bayramıdır. Bir əsrlik tarixi boyunca Azərbaycan radiosu xalqımızın həyatında ən mühüm informasiya tribunasına çevrilmiş nəsillərin yetişdiyi bir məktəb olmuşdur. Zaman dəyişib, texnologiyalar yenilənib, dünya tamamilə başqa ritmlə dövr etsə də, radionun insana yaxın olan səsi, onun gətirdiyi doğmalıq, səmimiyyət və etibar hissi heç vaxt dəyişməyib. Ən çətin, həm də ən qürurlu günlərimizdə radio insanların ümidinə çevrilib, xəbərin dəqiqliyinə, sözün çəkisinə, həqiqətin gücünə xidmət edib. Ona görə də bu yubiley hər birinizin zəhmətinin, peşəkarlığının, səsinizin, səsimizin və sözümüzün bayramıdır. Beynəlxalq radionun 85 illik yubileyi isə Azərbaycanın dünyaya açıq diyaloqa hazır və qlobal informasiya mühitinin dəyərli bir hissəsi olduğunu göstərən parlaq bir nümunədir. Arzu edirəm ki, səsiniz həmişə ucalardan gəlsin. Sözünüz hər zaman cəmiyyət üçün açıq, işıq, yol və ümid olsun.
1: Yazıcı publisist, filologiya ilmi doktoru Almaz Ülvi.